0: Дунёи ҷавонӣ.
1: Дунёи садранги орзуҳо.
0: Дунёи ҷавонӣ.
1: Талошҳо баҳри расидан ба умедҳои сабз. Роҳ ёфтан ба қувваи мақсуд.
0: Дунёи ҷавонӣ. Ин муаррифгари муҳаққиқону олимони ҷавон.
1: Дунёи ҷавонӣ. Таҳлилу баррасӣ ва ҳалли мушкилоти ҷавонон.
0: Мусоҳиба бо ҷавонони созанда, андеша ва пешниҳоди онҳо.
1: Дунёи ҷавонӣ. Ҳамқадам бо ҷавонони кишвар.
0: ин ҳама дар барномаи Дунёи ҷавонӣ аз радиои Садои Душанбе.

0: و به آینده درخشان وطنش، برای آینده درخشان فرزنداش، برای همین ننگ ناموس کردم ما بنیاد کردم ساختن ما در کار. باز میگویم کاری نمیشدگی نیست.
1: таҳкими пояҳои давлатдорӣ, рушди устувори кишвар, бунёди роҳҳо ва нақбу пулҳо, неругоҳҳои хурдубузург, сохтмони даҳҳо иншооти иҷтимоӣ, инчунин чорабиниҳои фарҳангиу варзишӣ ва дар дигар корҳои шоиставу созанда ҷавонони мо нақши бузург доранд. сиёсати давлатии ҷавонон сиёсатест, ки татбиқи он аз сохторҳои гуногуни ҳукуматиу ҷамъиятӣ фаъолияти муштаракро тақозо менамояд. аз ҷониби дигар, масъалаҳои ҷавононро бо истифода нерӯи созандаи онҳо ба манфиати рушди давлату ҷомеа бо роҳи фароҳам овардани шароит ҷиҳати иштироки фаъолонаашон дар ҳаёти иқтисодию сиёсӣ ва иҷтимоию фарҳанги мамлакат метавон ҳаллу фасл кард. инкишофи маънавию ҷисмонии ҷавонон ва нерӯи солими онҳо барои давлату миллат омили муҳим мебошад. саҳифаи навро дар ҳаёти ҷавонони мамлакат пешниҳоди президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми худ ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон 22 декабри соли 2016 боз намуд, ки дар он омадааст бо дар назардошти саҳми ҷавонон дар рушди ҷомеа ва иштироки фаъолонаи онҳо дар ҳаёти сиёсию иқтисодии мамлакат пешниҳод менамоям, ки соли 2017 дар ҷумҳурии тоҷикистон соли ҷавонон эълон карда шавад. ҷавонони мо дар ҳар ҷое ки бошанд, бояд ҳисси баланди миллӣ дошта бошанд, бо ватан, миллат, давлати соҳибистиқлоли худ ва забону фарҳанги миллии хеш ифтихор намоянд ва барои ҳимояи онҳо ҳамеша омода ва ҳушёру зирак бошанд.
2: ғамхории ҳукумат нисбат ба ҷавонон танҳо ба соли ҷавонон маҳдуд намешавад. баръакс, ҳалли масъалаҳои вобаста ба наврасону ҷавонон минбад нист самти муҳимтарини фаъолияти мо хоҳад буд.
1: баъди қабули қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи сиёсати давлатии ҷавонон дар муносибатҳои ҷамъиятӣ ва қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон таҳаввулоти иҷтимоию сиёсӣ ва ислоҳоти иқтисодӣ гузаронида шуд.
3: кор кардамон дар кор, хондамон дар кор, аз касб, ҳунар, аз худ кардамон дар кор зиндагиро пеш барем, ватанамонро обод кунем. масъалан наврасону ҷавонон, боз таъкид мекунам ки хонед, соҳиби касбу ҳунар шавед. он чи ки мо кардаистем барои шумо аст. ояндаи тоҷикистон дар дасти шумо бошад. шумо бояд идома диҳед, бунёд кунед, обод кунед, соҳибӣ кунед. ин ватан ватани мои шумо, ин хона хонаи мои шумо. мо вазифа дорем ки ҳам соҳибӣ кунем, ҳам бунёд кунем, ҳам созем, на танҳо барои худамон, барои наслҳои оянда.
1: вобаста ба таҳсил, Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои наврасону ҷавонон тамоми имкониятҳоро фароҳам овардааст, то насли ояндасози миллат аз илм, техника ва технологияҳои замони муосир баҳравар бошанд ва давлати хешро дар арсаи ҷаҳонӣ сазовор муаррифӣ намуда, парчамбардор ва посдори фарҳанги миллӣ бошанд.
2: бархезед аз пайи касбу кор шавед, یعنی زحمت کشید، محنت کنید. همین خیلی نمیگوید گونش خداوند خدا خودش میتونه.
1: امروز ҷавонон ба сифати як нерӯи ниҳоят пуриқтидори бунёдкор ва пешбарандаи ҳаёти ҷомеа шинохта ва эътироф шудаанд. чуноне ки пешвои миллат борҳо таъкид намуданд, ояндаи давлату миллат аз насли босаводу донишманд, соҳибкасбу соҳибҳунар, соҳибмаърифату соҳибфарҳанг дур аз таассубу хурофот, ватандӯсту ватанпараст ва дорои ҳисси баланди худшиносии миллӣ вобастагӣ амиқ дорад.
2: ман имрӯз мебинам дар таҷрибаи корӣ дар кадом шохае ки агар ҷавон бошад вай завқ дорад, вай шоҳат пеш меравад, вай роҳбарӣ мекунад, вай ташаббускор аст, вай бисёр бисёр чизҳои навовариҳо доранд, карахт нестанд. мо ҳам шумо ҳам ҷавонои даврони замони гузашта будем, тамоман фарқ мекунанд, ҳисси миллӣ доранд, ҳисси баланди ватандӯстию ватанпарастӣ доранд, аз ҷавонони бист сол пеш фарқ мекунанд.
4: با آداب، با رفتار و یاد. جوانان ما امروز به همه کار قادر هستند، به همه کار. برای همین من یکی از سمت‌های پیشرفت و ترقی داشتن امروز مخصوصا من قید می‌کنم حصه بی‌واسطه جوانان مملکت هستند.
1: асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар замири ҷавонони кишвар ҳамчун асосгузори давлати навини тоҷикон ва муаррифгари асили миллати тоҷик дар арсаи байналмилалӣ нақши воло доранд. сарвари давлат барои миллат ва ватани мо, барои нигаҳдории сулҳу оромии кишвар, таъмини шароити зиндагии арзандаи иҷтимоӣ барои тамоми сокинони ҷумҳурӣ, насли ояндасози ҷомеа ҷиддуҷаҳд, заҳмат ту талошҳо ва хизмати басо бузурге карданд.
4: Мо манфиати миллату давлата бояд аз ҳама манфиатҳои дигар боло гузорем.
1: дар умум гуфтан ҷоиз аст ки тамоми заҳматҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти сиёсати ҷавонон бисёр арзанда арзёбӣ гардида, барои мақоми хоса пайдо кардани сиёсати давлатии ҷавонон дар ҷумҳурии тоҷикистон саҳми беназир гузоштанд. ҷавононро ҳамчун ояндасозони давлату миллат, қувваи пешбаранда ва нерӯи ҳаракаткунандаи ҷомеа эътироф кардани сарвари давлат боиси болидарӯҳӣ ва ифтихори миллии ин қишри ояндасоз гардида, эътимоди онҳоро ба фардои дурахшон қавӣ ва масъулияташонро баҳри ҳифзи дастовардҳои истиқлолияти давлатӣ дучанд менамояд. сомеёни арҷуманд, шумо барномаи «Дунёи ҷавониро» аз радиои «Садои Душанбе» шунидед. дар таҳия ва бандубасти барнома саҳм доштанд муҳаррир Саёҳат Содиқова ва коргардон Қиёмиддин Зокиров. саломату сарбаланд бошед.

Ҷози фалак баланду парвози фалак, эҷози фалак, сӯзи фалак, сози фалак. Нолида равад баланд рӯ бар хуршид, бошад ки шавад кушода бас рози фалак. Андешаҳои мусиқишиносон роҷеъ ба ин жанри нодири мусиқии суннатӣ, суҳбатҳо бо фалаксароёни касбӣ ва истеъдодҳои ҷавон дар барномаи асрори фалак تقدیم از رادیوی صدای دوشنبه.

шунавандаҳои гиромӣ, суҳбате шунидед бо донишманд Қутбиддинов, сарвар ва роҳбари бадеии ансамбли этнографии фолклории Фалаки вилояти Суғд. Мо ба Қутбиддин ва дигар ҳамкаспонаш дар фаъолияти ҳунариашон дар самти тарғибу рушди Фалаки кӯҳанбунёдамон комёбиҳо орзу мекунем. برنامه این فرصت را یک آهنگ خوبه در اجرای دانشمند قطب‌الدین به پایان می‌برد. سلامت باشید.

Шаҳри Душанбе ҳамчун маркази сиёсӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар тӯли қариб як аср аз як мавзеи хурди тиҷоратӣ ба пойтахти муосир табдил ёфтааст. Ин раванд, ки дар даври истиқлолияти давлатӣ таҳти роҳбарии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва талошҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ суръати нав касб кардааст, нақши муҳими пойтахтро дар ташаккули давлатдорӣ

душанбе ҳамчун маркази сиёсӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон дар тӯли қариб як аср аз як мавзеи хурди тиҷоратӣ ба як пойтахти муосир табдил ёфтааст. Ин раванд, ки дар давраи истиқлолияти давлатӣ таҳти роҳбарии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва талошҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ суръати нав касб кардааст, нақши муҳими пойтахтро дар ташаккули давлатдории навини миллӣ таъкид мекунад.

0: гузориши муфассал.
1: Ҷавонон баҳси нерӯи созанда ва пуриқтидори ҷомеа дар меҳвари асосии сиёсати ҳукумати мамлакат қарор дошта, дар амалӣ намудани нақшаҳои муҳими стратегӣ саҳми босазо мегузоранд. Аз ин рӯ ҳамасола 23 май ҳамчун рӯзи ҷавонон дар мамлакат ҷашн гирифта мешавад. Гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Саторзода пайгир аз ин мавзӯ аст.
2: Ҷумҳурии Тоҷикистон миёни кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил яке аз аввалиниҳо шуда, қонун дар бораи ҷавононро қабул намудааст, ки ин баёнгари он аст, ки Тоҷикистон дар таҳкими сиёсати давлатдорӣ ва бунёди ҷомеаи демократии ҳуқуқ бунёд ташаккули сиёсати ҷавононро яке аз самтҳои асосии стратегии фаъолияти худ медонад. 9 июни соли 1993 баъди барқарор гаштани сохти конститутсионӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо қарори шӯрои вазирони ҷумҳурии Тоҷикистон, кумитаи корҳои ҷавонони назди шӯрои вазирони ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис ёфтааст. Дар пайи таваҷҷӯҳи бевоситаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, имрӯз дар чорабиниҳои муҳими сиёсии, иҷтимоӣ ва фарҳангии байналмилалӣ ҷавонони Тоҷикистон иштироки фаъолона доранд. Муҳсин Муродзода, мудири шӯъбаи таҳлилӣ ва иттилоотӣ кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, дар робита ба ин гуфт:
3: аз рӯзҳои аввали сӯи бисихрули пешвои муазами миллат муҳтарами молии раҳмон такя ва умеди худро ба ҷавонон равона сохтам ва дар ҳамон солҳои ҷанги шаҳрвандиам чандин маротиба бо ҷавонон суҳбату мулоқотҳо баргузор карда буданд ва ин аз он далолат медид, ки ҷавонон як муҳаррики пешбарандаи ҷомеа дар ҳама давру замон буданд, чунки аз ҷавонон ҳам ҳифзи сарҳадот, ҳам таҳсилот, ҳам илмуомӯзӣ, ҳамон паҳлове, ки имрӯз дар ҷомеа мувобастагӣ дорад, аз ҷавонони соҳибистеъдоду забондону бо нангу номусу ватан
2: дар замони соҳибистиқлоли мамлакат ба хотири боло бурдани сатҳи маърифати ҷавонон, тарбияи кадрҳои баланд ихтисос аз ҳисоби ҷавонон ва духтарони лаёқатманди деҳоти дурдаст, таъмини минтақаҳои дурдаст бо кадрҳо ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии ҷавонон тибқи квотаи президентӣ, духтарону писарон барои таҳсил ба мактабҳои олӣ фаро гирифта шудаанд. фазлиддин музаффарзода яке аз ҷавонони муваффақи кишвар бароназар аст, ки агар шахсро ҷаҳони маънавиаш ғанӣ бошад, мусаллам аст, ки дар набардҳои фарҳангию низоҳои иттилоотии замони муосир ғолиб омада ба роҳи дуруст гом мениҳад.
4: бо ҷомеаи босавод кор кардан бениҳоят осон ва зарурӣ аст ва ба ҳамин хотир аксарияти ҷавонои мо дар озмунҳо бо як таби болида иштирок мекунанд. дар маҷмӯ бояд гуфт, ки ҳамин гуна иқдомҳое, ки масалан аз ҷониби ҳукумати мамлакат роҳандозӣ гардидааст, ин танҳо барои рушди зеҳнияти ҷомеаи солими тоҷик ва махсусан маънавияти ҷавонон мебошад.
2: бо назардошти саҳми ҷавонон дар рушди минбаъдаи кишвар, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чунин таъкид намуданд, ки мо бояд ташаббус ва нерӯи созандаи ҷавононро ба манфиати рушди давлат равона созем, кӯшиш намоем, ки ҷавонон дар ҷомеа мавқеи арзандаи худро соҳиб гарданд, муҳити солими маънавиро дар байни ҷавонон фароҳам орем ва имкон диҳем, ки нерӯи эҷоди илмии онҳо озодона густариш ёбад, барои рушди иқтисодии иҷтимоии ҷавонон шароити мусоид фароҳам орем. Тоҷиддин Саторзода, Садои Душанбе.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает. О, вот это другое.

имрӯз таҳифаи навбатии барнома ба ёди яке аз чеҳраҳои равшани санъати тоҷик, овозхони хушсадо, роҳбари ҳунарманд ва инсони бисёр самимӣ Чилахон Холов бахшида мешавад.

Зичирахон Холов 22 декабр соли 1957 дар деҳаи Кангурти ноҳияи Темур Малике, вилояти Хатлон ба дунё омадааст. Аз рӯзҳои кӯдакӣ дар қалби ӯ муҳаббати мусиқӣ ҷой гирифта буд. Оила ва муҳити деҳае, ки дар он суруд ва анъанаҳои мардумӣ ҷойгоҳи хос доштанд, барои шаклгирии завқи мусиқии ӯ замина гузоштанд. Гарчанде ки баъдтар таҳсилро дар факултаи физикаи донишгоҳи давлатии Тоҷикистон идома дод, дилбастагӣ ба мусиқӣ ҳеҷ гоҳ ӯро тарк накард. Дар айёми донишҷӯӣ ӯ дар маҳфилҳои ҳунарӣ ва шабнишиниҳо бо сурудҳои дилнишин баромад мекард. Маҳз ҳамин муҳаббати самимӣ ба ҳунар буд, ки роҳи зиндагии ӯро дигар

солҳои 1980 то соли 1991 ӯ ҳамчун сарояндаи филармонияи давлатии тоҷикистон фаъолият бурд. Баъдан солҳои 1991 то соли 2002 роҳбари ансамбли Ганҷина шуд. Ин давра барои рушди фолклори тоҷик хеле муҳим буд ва саҳми Чилахон Холов дар ин раванд бузург аст.

Сулҳои баъди ӯ роҳбари баъдии ансамбли давлатии «Фалак», директори дастаҳои ҳунарии кумитаи телевизион ва радио, роҳбари гурӯҳи эҷодии телевизиони «Сафина», директори кохи ҷомӣ буд ва дар тарбияи насли нави ҳунармандон саҳми назаррас гузошт. Шилахон Холов на танҳо сароянда, балки тарғибгари мусиқии мардумӣ буд. Ӯ сурудҳоро бо эҳсос ва садоқат иҷро мекард, ки ҳар як шунаванда дар онҳо худро пайдо мекард. Сурудҳои ӯ бештар дар бораи муҳаббат ба ватан, арзишҳои анъанавиянд. Ҳар як баромади ӯ ба як дарси фарҳанг табдил меёфт. Ӯ ба саҳна на танҳо суруд, балки фарҳанги миллатро мебарон.

0: ҳамкорон Челахон Холовро пеш аз ҳама ҳамчун инсони бисёр хоксор ва дилсоф ёд мекунад. Яке аз ҳамкоронаш Карим Назар замони бо шодравон Челахон Холов дар ансамбли Ганҷина кор мекард ва пайваста бо ӯ буд. дар бораш чунин хотираҳо дорад.
1: Мо соли 1986 аввалин маротиба ба воситаи конкурс дар ансамбли Ганҷина омадем ва ҳамкорӣ кардем бо ин ҳунарманди шинохта. Челахон Холов яке аз ҳунармандоне ҳаст, ки ӯ дар муддати кӯтоҳи эҷодии худ ҷои худро дар миёни халқ, ҳунари худро аллакай дар амалҳои кории худ дар мобайни халқ машҳур гардондааст. ва ногуфта намонад, ки ягона ҳунармандест, ки ӯ сурудҳои халқии тоҷикии кӯҳистониро дар саҳнаи ҳунар баровардааст. Челахон Холов ба саҳна бисёр сурудҳои халқиро рӯи саҳна овардааст. аз он ҷумла суруди, ки мақбули мардуми тоҷик аст, ашқи шуқ метарошум, яъне хошиқ тароши, сири дил бо ёри худ ҳаргиз нагӯӣ санаме. хоб, аз он ҷумла суруди бозубанд, суруди каду дона, дигар чандин сурудҳои бисёри фолклорӣ ӯ барои саҳна овардааст. рӯҳи ин ҳунарманди нотакрор шод бод, худо ҷойшро ҷаннат кунад. хеле ки шоир мегӯяд: фурсати аҳди ҷаҳон аз субҳи ҳастӣ як дам аст, рангубӯи боғи имкон ҳамчу меҳри шабнам аст. гарчи гул дар боғ аз боди хазон торо чӯ, дар бари булбул нигар акнун либоси мотам аст.
0: соҳиба Давлатшоева Фалаксаро чанде дар ансамбли Ганҷина бо даъвати худи Челахон Холов фаъолият мекард. дар бораш мегӯяд:
2: бо устод Челахон Холов ман солҳои 97-ум дар ансамбли Ганҷина, вақте ки робари ансамбли Ганҷинаро бар дӯш дошт, ман кор мекардам ва устод Челахон Холов бисёр одами ҳалими меҳрубон буданд. дар ҳама вақт коргаронашро дастгирӣ мекард ва нисбат ба кор хеле сахтгир буд. устод Челахон Холов бештар дар этнографияи халқӣ буд, ки ансамбли Ганҷина этнография бисёр тайёр мекард, рӯи саҳна меовардам.
0: Сафар Амирхон дар нашрияти Адиб бо Зиндаё Челахон Холов якҷо кор кардааст, ба ёд меорад:
3: дар бораи ҳунарпешаи шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон Челахон Холов ҳаминро гуфтанӣ ҳастам, ки ӯ توانست در یک مدت کوتاه چون سراینده خوشاواز و سرمحصول میان شنوندگان شهرت پیدا کند. او هنوز از دوره مکتبخانی به صنعت دل داده بود و این هوس و آرزو او را تا دم واپسین همراه بود. ترانه های خلقی در اجرای این سراینده خوشاواز خیلی شیرین صدا می دادند، علال خصوص سرودهای آچجان، لبی دریا، میتراشم، بازوبندم را بده. این سرودهای مردمی بودند که در اجرای این هنرمندی خوشصدا پیشکشی شنوندگان می گردیدند. چلخان خالف در وصف وطن، مادر، دهه، شهر دوشنبه، استقلالیت شعر ترانه های زیاد سروده است. مخصوصا هنگام کار کردن در انسامل گنجینه او با ترانه های خوشصدا و جالب خود و ترانه های شیرین خود در دل شنوندگان سه شمار راه یافته بود. لبی دریا برایت خانه سازم، برای کاکلانت شانه سازم. واقعا این چنین مصره ها، چنین بیت های روح بخش به خواننده یک جهان لذت می بخشیدند. در اجرای او سرود های یادی وطن، شبی باران، صد امید، آمد خزان خیلی شیرین و گوارا صدا می دادند و در صحنه چهره این هنرمند شایسته گل گل میش گفته با یک روح بلندی، با یک هیجان و با یک شیرینی سرودها را ترنم میکرد. مخصوصا هرگاه که در باره دیها سرود خواندنی میشد، آواز او شیرینتر صدا میداد و سرودها در اجرای این سراینده ممتاز شیرین تر صدا می دادند و به دلها روح می بخشیدند. یاد کردم آچه جان خانه و ایوان ترا، نان گرم و شکراوی لبی چکدان ترا، ششتنای لبی بام دیده پزمان ترا، خنده های شکرین و لبی خندان ترا. همه این زیبایی ها، همه این مهر و محبت، این صداقت، این دوستداری از دل پر احساس و روح پروری این سراینده ممتاز صدا می دادند و از دل به دل راه می گرفتند.
0: Исматулло Саидов, хоргардони дараҷаи оли сабти овози Комитеи телевизион ва радиои назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз қадамҳои нахустини Чилахон Холов дар ҷодаи санъат ӯро мешинохт ва пайваста сурудҳояшро сабт мекард. Бори охир дидорашон барои сабти чор суруди тоза эҷодаш буд дар хонаи радио. Ҳамин рӯзро ба хотир оварда нақл карданд.
4: Бо шодравон Чилахон Холов аз фаъолияти эҷодиашон аз рӯзҳои аввал, ки дар дастаи ҳунарӣ ки бо номи ансамбли ганҷинаи филармонияи давлати Тоҷикистон солҳои 80-ум буд, ки таҳти роҳбарии устоди санъати тоҷик Зафар Нозимов ин ансамбл, яъне ки фаъолияти ҳунарию эҷодӣ дошт, дар ҳамон давр, яъне ки ҳамкории ман бо шодравон устоди санъати тоҷик Чилахон Холов оғоз шуда буд. Аз рӯзҳои аввал мушоҳида кардам, ки устод Чилахон Холов як сарояндаи, гӯем ки дорои як роҳи худ дар ҷодаи санъат, ё ин ки мактаби ҳунарии худро доштанд. Ҳамчун санъаткор сароянда ҳанӯз аз рӯзҳои аввал, вақте ки дар барномаҳои консерти ансамбли ганҷина инкас баромад мекарданд ва ҳамкории мо дар ҳамин студияи консерти хонаи радио бо ин шахс ибтидо гирифт ва ман аз рӯзҳои аввал дидам ва мушоҳида кардам, ки устод Чилахон Холов як ҳунарманди бисёр ҳам хушсавқ, ҳунарманди эҷодкор ва шахс эҷодкоре буд, ки ҳамеша дар такопӯи корҳои эҷодӣ ҳамеша, яъне ки ӯ банд буд, овора буд ва бештар дар сабки суруду таронаҳои халқи фолклори ӯ сурудҳо омода намудааст барои сабт, ҳам аз эҷодиёти худаш, ҳам аз эҷодиёти ҳамкоронаш, ҳамкаспонаш ва албатта аз эҷодиёти композиторони Тоҷикистон. Чандин суруду таронаҳояшро дар ҳамин студияи консерти хонаи радио сабт кардааст ва барномаи ҳунариаш хело бою рангин аст. Ӯ дар интихоби оҳанг ва дар интихоби матн бисёр ҳам ҷиддӣ буд ва ҳамеша кӯшиш мекард, ки аввал матнҳои хуби пурмазмунро ба даст орад ва баъдан ба он оҳанг, яъне ки кофта муносиби он мисли як ҷома, мисли як қабо пӯшонда, як суруду як таронаи хубро бо сифати баланди эҷодӣ пешкаши мухлисонаш гардонад. Дар охир ман хотираи ин марди бузург, ин ҳунарманди бисёр ҳам бузург, ин шахсияти бисёр ҳам хоксор, ҳалим, меҳрубон ва албатта шахси боистеъдод, эҷодкор, ки ҳамчун баробари дӯстон ва баробари дӯстони худ ҳисоб мекардам, дар охир гуфтаниам, ки роҳаш шод бошад ва албатта суруду таронаҳояш, ки имрӯз дар хазинаи тиллои радиои Тоҷикистон маҳфузанд, бори дигар барои мухлисонаш вақте ки пахш мегардад, албатта боз ҳамаи мо ёди ин шахси некро мекунем. Албатта
0: бале, ин хотираҳо нишон медиҳанд, ки ӯ инсони бузургдил буд. متاسفانه بعدی بیماری طولانی شب 8 فوریه سال 2023 Чилахон Холов در سن 65 سالگی در شهر دوشنبه از عالم چشم پوشید. این خبر برای جامعه فرهنگی کشور تلفات بزرگ بود، زیرا از میان ما شخصی رفت که تمام عمر به صنعت و مردم خدمت کرد. اما هنرمندان نمی‌میرند، آنها در صدا، در سرود و در خاطره مردم زندگی می‌کنند. Oh,

соли 2026 ҳамчун соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ ин ташаббус ба ҷавонон кӯмак мекунад то решаҳои таърихиро беҳтар дарк созанд ва ҳисси масъулиятро нисбат ба ватан зиёд кунанд ва ба рушди устувори ҷомеа саҳми арзандаи худро гузоранд.

худогоҳии миллӣ яке аз омилҳои муҳимтарини таъмини ваҳдати миллӣ ва суботи ҷомеа мебошад. Ин суханон таъкиди амиқ бар онанд ки ваҳдат танҳо тавассути як ҳодисаи таърихӣ ба даст намеояд, балки он дар андешаи мардум ва шуури миллӣ нигоҳ дошта мешавад.

навин мафҳуми худшиносиро наметавон аз истиқлолият ҷудо намуд, зеро ин ду гавҳари бебаҳо арзиши амиқе дар таҳкими низоми давлатдорӣ ва сулҳу

0: гирди хони ғазалу шеър биё, дӯсти азиз. Сухан аз шавқи дилу ишқ саро, дӯсти азиз. То ки ин давраи мо даври муҳаббат гардад, зидари хонаи мо сабз даро, дӯсти азиз. Даври суфра.
1: Даври суфра.
0: Даврест аз соҳибдилону соҳибназарон. Даври суфра.
1: Як хоне аз меҳру шеъру тарона ва суханони созанда. Даври суфра.
0: Лаҳзаи даст ба китоби шеъру лаҳзаи дар бағали тарона. Даври суфра.
1: Хоне густурдаи муҳаббати радиои Садои Душанбе танҳо барои шунавандаҳои азиз.
0: Бо барномаи Даври суфра дунёи маънавии хешро рангин созед.

ҷавонони Тоҷикистон ба тақвими ҷашнҳои давлатӣ ворид шуда, ҳамасола насли ҷавон бо шукӯҳу шаҳомати хоса ин санаи арзишмандро истиқбол мегиранд.

23 май дар ҳаёти ҷавонони кишвар нақши арзишманду таърихиро дорост, чунки мо аз ҳамин сана соли 1997 сарвари маҳбуби кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрии навбатиашон бо ҷавонони лаёқатманд 23 майро рӯзи ҷавонон эълон намуданд.

ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон ба таҳкими ҳисси ватандӯстӣ, худшиносии миллӣ, эҳтиром ба арзишҳои давлатдорӣ ва тарбияи шаҳрвандон, махсусан ҷавонон, дар рӯҳияи садоқат ба ватан равона гардидааст.

23 май дар ҳаёти ҷавонони кишвар нақши арзишманду таърихиро дорост, чунки маҳз ҳамин санаи соли 1997 сарвари маҳбуби кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрии навбатиашон бо ҷавонони лаёқатманд 23 майро

0: имрӯз ҷавонони ватандӯсту ватанпарвар ва далеру шуҷои мамлакат дар тамоми самту соҳаҳои тоҷикистони соҳибистиқлол ҳиссаи муносиб гузошта барои ободию пешрафти ватани маҳбубамон софдилона хизмат намуда истоданд. Рӯзи ҷавонон муборак бошад!
1: Радиои садои Душанбе дар шаҳри Исфара рӯи мавҷи 103.4 FM.

0: ҷавонони мо ки дар фазои истиқлолу озодӣ, сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ камол ёфтаанд, бояд тоҷикистони соҳиби истиқлол ва дастовардҳои онро чун неъмати бузурги миллати тоҷик ҳифз карда, бо кору амали созандаи худ ватани маҳбуби хешро боз ҳам ободу пешрафта гардонанд. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. Рӯзи ҷавонон муборак бошад, фарзандони хушиқболи ватан.
1: Бо садои душанбе бош.

ҷавонони мо имрӯзҳо дар тамоми соҳаҳои ҳаёти давлат ва ҷомеа, илму маориф, тандурустиву фарҳанг, омӯхтан ва истифодаи техникаву технологияҳои пешрафта, соҳибкориву саноат, кишоварзиву энергетика ва хизмати давлатӣ фаъолияти назаррас доранд. Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон.

кӯдакони тоҷикистон ба тақвими ҷашнҳои давлатӣ ворид шуда. Ҳамасола насли ҷавон бо шукӯҳ шаомати хоса ин санаи арзишмандро истиқбол мегиранд.

ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон ба таҳкими ҳисси ватандӯстӣ, хучносии миллӣ, эҳтиром ба арзишҳои давлатдорӣ ва тарбияи шаҳрвандон, махсусан ҷавонон, дар рӯҳияи садоқат ба ватан равона гардидааст.

23 май як рӯзи хосу арзишмандест баҳри ҷавонони тоҷик ва бо ифтихору тантана аз ин рӯз истиқбол намуда пайи ҳифзи арзишҳои миллӣ, манфиатҳои миллӣ ва баҳри рушди давлатдории миллӣ камари ҳимат мебанданд.

23 май як рӯзи хосу арзишмандест баҳри ҷавонони тоҷик ва бо ифтихору тантана аз ин рӯз истиқбол намуда. Пайи ҳифзи арзишҳои миллӣ, манфиатҳои миллӣ ва баҳри рушди давлатдории миллӣ камари ҳимат мебанданд.

шеринови шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.

базми хусравонӣ бо иштироки шоири ширин калом, узви иттифоқи нависандагони Тоҷикистон Али Муҳаммад Муродӣ.

садоҳо мурда дар оғӯши сарди шаб, ҳавасҳо хуфта дар тобути танҳоӣ, дару девор менолад: чӣ танҳоӣ, чӣ танҳоӣ, чӣ танҳоӣ. ба кунҷи хонаам гаҳвораи холӣ чӯ оғӯши зани нозост армонӣ. шаби торист ҳамчун рӯзгори пири бефарзанд, хазонрезии сардии зимистонӣ. дарахти пири беварги паси тиреза менолад: чӣ танҳоӣ, чӣ танҳоӣ, чӣ танҳоӣ.

саҳро ҳама гулпӯш аст, дунё ҳама дар ҷӯш аст, хору гули боғ имрӯз оғӯш ба оғӯш аст. Ман таснаи дидорат, ман ошиқи гулзорат. Доғат ману, доғат ман, умри ба суроғат ман, месӯзаму мегирям монанди чароғат ман. Ман таснаи дидорат, ман ошиқи гулзорат. Дар ҳар гули бишкуфта сад шавқу ҳавас хуфта, аз ман нагузар чун бод. Дорам ғами ногуфта, ман таснаи дидорат, ман ошиқи гулзорат.

шириноби шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.

Боз як бусаву боз, гарм чун бусаи хуршиди тамуз, барфҳо об шаванд, тирама сабз шавад чун наврӯз. Боз як бусаву боз, нарм чун бусаи шаббод ба гул, то ҳавои ҳавасам гарм шавад, то шавад об яхи ҷони малул. Боз як бусаву боз, бода ангизу шакармаззаву хуш, то кунад талхии комам ширин, сабз сӯзам накуну ташна накуш. Боз як буса ва боз, даст музди дами дзида зи вақт, хунбаҳои ғами биту мурдан, то лабам хун нашавад, то дилам тар нашавад, то нарези хунам аз афсурдан, аз ту як бусаи дигар хоҳам. Боз як буса ва боз.

инсол дар ҷамоли гулу сабзагард нест. Инсол хок ашки алам дам намекашад. Аз ҳар сурох мори ажал сар намехалад. Аз ашк хисти хонаи дил нам намекашад. Мурғи ба сӯи лонаи худ бо ҳазор тас нолон нигоҳ карда дилаш рам намекунад. Дигар забони баҳс набошад. Забони тир шайтон фиреби ҳазрати одам намекунад. Инсол шукр. Шукри Худо, шукри зиндагӣ, хоби ба нози кӯдаки хотир ба роҳат аст. Имсол гӯ баҳорро гулбистар биё. Соли муҳаббат.

шеринови шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.

0: шумо барномаи базми хусравониро аз ашъори шоир Алӣ Муҳаммад Муродӣ шунида истодаед.
1: модар баҳор шуд аммо дарахти хушки танам гул ва сар нагашт бас рӯзҳо гузашту васе буданӣ мешуд аммо баҳоре рафта дигар аз сафар нагашт модар баҳор шуд барфи сарам ки об чу дар соя хам нашуд бе ту баҳор зеби баҳорӣ надоштааст кам шуд ҳисоби умр вале ҳуса кам нашуд модар баҳор шуд аммо дар ин баҳор бӯи хуши зидолу дарахте намерасад рӯзе ки гашт дасти ман аз доманат ҷудо дастам дигар ба домани бахте намерасад модар баҳор шуд

0: душман чӣ мекорад, низо кишташ чӣ борорад, бало моро аз ҳам созад ҷудо, эй ҳамватан, ҳушёр бош. Ӯ дӯстру, мо дӯстчу, ӯ ҳилладон, мо содихӯ, заҳр аст дар ҳар қанди ӯ, эй ҳамватан, ҳушёр бош. яҳёр ёвар мешавад, гоҳе бародар мешавад, мор аст аждар мешавад, эй ҳамватан, ҳушёр бош. иғвои мову ман кунад, моро ба ҳам душман кунад, коре чу оҳарман кунад, эй ҳамватан, ҳушёр бош. чун гард боло мешавад, дар дида ҷо мешавад, бахтат таги по мешавад, эй ҳамватан, ҳушёр бош. эй ҳамватан, ҳушёр бош.
1: шеъри ноби шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.
2: садои душанбе, садои душанбе, тарғибгари ватани гул ба оғӯш. 102.2 FM. радиои садои душанбе, бо мавҷи мо бошед.

самояш моҳтоби пурситора, ҳавояш медиҳад умри дубора. Биёи кӯчаи сабзи Душанбе ба чашми дилнамо бар ӯ назорат.

Салом шунавандагони азиз, рӯи мавҷ аст барномаи соҳибназар. Таърих қаҳрамононро фаромӯш намекунад. шунавандагони иззатманд, субҳи 19 майи соли 2026 дар саҳифаҳои таърихи нави давлатдории миллии мо боз як рӯйдоди бузург, муҳим ва фаромӯшношаванда сабт гардид. Бо ташаббуси хиратмандона, талошҳои ватандӯстона ва сиёсати созандаву ҳувиятсози пешвои муаззами миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон капсулаҳо бо хок аз маҳалли дафни шахсиятҳои баруманди миллат Нусратулло Махсум, Шириншошо Темур ва Нисор Муҳаммад аз Федератсияи Русия ба ватан оварда шуданд. Ин иқдоми бузурги сарвари давлат таҷассуми олии адолати таърихӣ

ҳамдиёрони азиз, шумо мусоҳибаи моро дар иртибот ба арҷгузорӣ ба қаҳрамонон Шириншоҳ Шотемур ва Нусратулло Махсум, инчунин чеҳраи барҷастаи фарҳангии таърихи миллат Нисор Муҳаммад, фаъолияти фидокоронаи ин шахсиятҳои бузург бо доктори илмҳои таърих, профессори Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Баҳриддин Ализода шунидед. дӯстони азиз, аз андешаҳои мусоҳиби мо доктори илмҳои таърих, профессори Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Баҳриддин Ализода чунин хулоса бояд намуд, ки имрӯз вазифаи зиёиён, таърихнигорон ва рӯзноманигорон аз он иборат аст, ки ҳақиқати таърихиро ба мардум, махсусан ба ҷавонон расонанд. агар таърих ба таври дуруст омӯзонида нашавад, ҷои онро овоза ва таҳриф мегирад. аз ҳамин сабаб нашри китобҳо, филмҳои ҳуҷҷатӣ ва мақолаҳои таҳлилӣ дар бораи шахсиятҳои миллӣ бисёр муҳим аст. ин иқдоми ватандӯстонаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нишон дод, ки Тоҷикистон имрӯз сиёсати хориҷии фаъол ва мутавозинро пеш мебарад. тоҷикистон имрӯз на танҳо мамлакати соҳибистиқлол, балки давлати дорои мавқеи муайян дар минтақа мебошад. дар маҷмӯ ин рӯйдод бозгӯи сиёсати давлат дар самти ҳифзи хотираи таърихӣ, таҳкими худшиносии миллӣ ва арҷгузорӣ ба хизматҳои фарзандони содиқи миллат мебошад. он нишон дод, ки тоҷикистон имрӯз ба гузашта бо эҳтиром менигарад ва аз таърих барои сохтани ояндаи худ сабақ мегирад. хотираи Нусратулло Махсум, Шириншоҳ Шотемур, Нисор Муҳаммад ва дигар фарзандони фарзонаи миллат бояд ҳамеша зинда бошад, зеро онҳо барои бақои миллат ва давлатдорӣ мубориза бурданд. агар имрӯз тоҷикистон ҳамчун давлати соҳибистиқлол вуҷуд дорад, дар ин миён саҳми онҳо низ ҷойгоҳи махсус дорад. пос доштани хотираи онҳо танҳо эҳтиром ба гузашта нест, балки ҳифзи виҷдон, худшиносӣ ва ҳастии миллат барои наслҳои оянда мебошад. шунавандагони азиз, ин буд барномаи навбатии соҳибназар таҳти унвони таърих қаҳрамононро фаромӯш намекунад. онро бароятон коргардон Бахтиёр Неъматов ва ман масъули барнома Неъмати Муҳиб омода намудем. саломату сарбаланд бошед.

ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон ба таҳкими ҳисси ватандӯстӣ, худшиносии миллӣ, эҳтиром ба арзишҳои давлатдорӣ ва тарбияи шаҳрвандон, махсусан ҷавонон дар рӯҳияи садоқат ба ватан равонад.

Воқеан, имрӯз ҷавонони ватандӯсту ватанпарвар ва далеру шуҷои мамлакат дар тамоми самту соҳаҳои Тоҷикистони соҳиби истиқлол ҳиссаи муносиб гузошта, барои ободиву пешрафти ватани маҳбубамон софтилона хизмат намуда истодаанд.

дӯстони азиз, тарбияи ҷавонон яке аз масъалаҳои муҳимтарини ҳар ҷомеа ба ҳисоб меравад. Ояндаи давлату миллат аз он вобаста аст, ки насли ҷавон чӣ гуна ба камол мерасад, чӣ гуна дониш, ахлоқ ва ҷаҳонбинӣ дорад. Агар ҷавонон соҳиб маърифат, ватандӯст, бо фарҳанг ва масъулиятшинос бошанд, ҷомеа низ рушду пешрафт мекунад. Дар ташаккули шахсияти ҷавонон пеш аз ҳама оила ва ҷомеа нақши ҳалкунанда доранд. Мазамин ду муҳити муҳим метавонад ҷавононро ба роҳи дурусти зиндагӣ ҳидоят намоянд ва онҳоро ҳамчун шахсиятҳои арзанда ба воя расонанд. Оила нахустин мактаби тарбия мебошад. Кӯдак аз рӯзҳои аввали зиндагӣ рафтор, гуфтор ва муносибатро аз падару модар дар оила меомӯзад. муҳити оилавӣ ба ташаккули ахлоқ, ҷаҳонбинӣ ва одатҳои фарзанд таъсири амиқ мерасонад. Агар дар оила муҳити солим, эҳтиром, меҳрубонӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ кунфармо бошад, фарзанд низ бо чунин хислатҳои нек ба воя мерасад. баръакс, нофаҳми беэътиноӣ ва муносибати нодуруст дар оила метавонад ба тарбияи фарзанд таъсири манфӣ расонанд.

Воқеан имрӯз ҷавонони ватандӯсту ватанпарвар ва далеру шуҷои мамлакат дар тамоми самту соҳаҳои Тоҷикистони соҳиб истиқлол ҳиссаи муносиб гузошта, барои ободию пешрафти ватани маҳбубамон софдилона хизмат намуда истодаанд.

0: буд табро нобуд месозад. Суспензияи Пардифен BB ва Пардифен Kids-ро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
1: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? фавран ғамхори хеш малҳами пардифен активро истифода баред. формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтҳо ворид шуда дардро сабук месозад. азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. ғамхори шумо ин малҳами пардифен актив.
2: шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон ба таҳкими ҳисси ватандӯстӣ, хучносии миллӣ, эҳтиром ба арзишҳои давлатдорӣ ва тарбияи шаҳрвандон, махсусан ҷавонон дар рӯҳияи садоқат ба ватан равона гардидааст.

садои душанбе. Душанбе шаҳри сабзу гулпӯш. Ҳар як гӯшаю канори ин макони ҳамеша баҳор назарабост. шамими атрноки гулҳои душанбе хеле гуворо асту.

0: ҳамнабзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
2: дар ҳареми таронаҳои марғуб, аз гулгашти ёдҳо то лаҳни беззабонии бодҳо, дар лобалои саҳнаи фарёдҳо, таронаҳои марғуб ҳамҷавори хуршедҳои беғуруб дар барномаи барги сабз. барги сабз аз радиои садои душанбе.

0: Матлуба ҳам яке аз ғунчаҳое аст, ки пеши чашми мо бузург шуд
1: Бале,
0: ба
1: бале.
0: воя расид. Яке аз дастбарварони радиои дӯстдошта Садои Душанбе аст. Ба шарофати Рӯзи Ҷавонон ман ҳамаи шуморо табрик мекунам. Ба ҳамаи шумо хоҳару додарҳои азиз бахту саодат, иқболи баланд таманно дорам. Ҳамеша хуш бошед, хушбин бошед, дар ҳама чиз зебоӣ бубинед. масалан бародарам чӣ ном дорад ҳикматулло агар ман ҳикматулло бо чашми бад нигоҳ кунам мебинам сар то ба по зишт аст агар нек нигоҳ кунам мебинам ки масалан ботинаш ҳам андомаш ҳам мисли пироҳани дар танаш будааст сафед аст ба ҳама чиз хуб нигоҳ кардан дар кор аст лекин ҷавониҳои мо инҷо сипарӣ шуд бо ҳамроҳ бо сангино яъне барбод

0: дор ин таронаро ҳамроҳ хондем ва дар филармонияи давлатӣ иҷро кардем. Он вақт ачки намеандохт, айнак намемон. Бори аввал агар хотира фиребам надиҳад, гуфтам биё якам модертар мекунем ва ҳатто як дар чишмонаш айнак гузоштем, матлуба хеле зебо шуд ва як пора мояшро ба пеши бараш овардем ва куртаи сафед ёфтем. Он ҷо ҳар ду таронаро иҷро кардем, хеле зебо баромад, барои мардум хеле мақбул афтод ва як ҷояшро матлуба хеле зебо хонд ки сайфулло ҳамеша бинад мега оҳазилла чӣ гуна мегуфт оҳазилла ва бардумаи консерти ман таҳти унвони лаҳзаи дидор
1: соли 2009 буд агар хафо накунам. Наваси
2: ману ҷавониҳои акози буд.
0: Бале, акнун навбат
2: аз вақт мо парпар
3: нашумана ва додари изатмандамон Ҳикматулло. Марҳамат. Як лаҳза. Хуб, марҳамат.

0: ту мулки аҳли ирфони Душанбе, макони ишқу армони Душанбе.
1: Шабонгаҳ нур меборад зируят, диёри моҳи тобони Душанбе.
2: Ин ҷо Душанбе, пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон.
0: Канорат ёфтам оромиши дил, муҳаббатхонаи хони Душанбе.
1: Бароям беҳтар аз Шому Бухоро, азизи беҳтар аз ҷони Душанбе.
0: Канорат ноз дорад сабзаву гул, баҳориву гулистони Душанбе.
1: Худоё, кур кун чашми бадонро, набинад лаҳзаи шони Душанбе.
0: Ба бахтат шаҳрдори шаҳриёр аст, ҷавони бо ҷавонони Душанбе.
3: Ту қалби Тоҷикистони Душанбе.

Воқеан имрӯз ҷавонони ватандӯсту ватанпарвар ва далеру шуҷои мамлакат дар тамоми самту соҳаҳои Тоҷикистони соҳиб истиқлол ҳиссаи муносиб гузошта барои ободию пешрафти ватани маҳбубамон софдилона хизмат намуда истодаанд.

шаҳри Душанбе ҳамчун маркази сиёсӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар тӯли қариб як аср аз як мавзеи хурди тиҷоратӣ ба пойтахти муосир табдил ёфтааст. Ин раванд, ки дар даври истиқлолияти давлатӣ таҳти роҳбарии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва талошҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ суръати нав касб кардааст, нақши муҳими пойтахтро дар ташаккули давлатдорӣ

Салом ва як ҷаҳони эҳтиром ҳузури ҳар яки шумо шунавандагон ва мухлисони ҳамеҷаки барномаи мустақими радио Садои Душанбе. Инак фурсати он расидааст, ки бо барномаи мусиқию фароғати навои вақт меҳмони кошонаҳои пурмеҳри шумо бошем.

0: ва албатта шумо низ шунавандагони азиз имкон доред дар рафти барнома бо рақамҳои студияи мо 27652 ва 27672 дар тамос бишавед. ҳамчунин бо рақами 811-01-22 низ ба сайтҳои иҷтимоӣ вайбер ва телеграм он сурудое ки дер боз аз мавҷи радио садио душанбе нашундаед дархост бикунед. ҳар як суруди дархост мекунед шунавандагони азиз, бояд мондагор бошад ватану аз хазинаи тиллои радиои тоҷикистон. ва инак чун ҳамешагӣ мегузарем ба бахши аввали барнома.
1: саҳифае аз рӯзгори як ҳунарманд.
2: санъати асили ҳунармандони тоҷик ҷовидонист.
1: саҳифае аз рӯзгори як ҳунарманд.
0: бале шунавандагони гиромӣ, дар бахши аввали барнома тасмим гирифтем дар бораи яке аз ҳунарманди зиндаёду хушовоз Барно Исоқова, ки бо ҳунару истеъдоди нотакрораш имрӯз низ миёни мухлисону ҳаводорони таронаҳояш зиндаю ҷовид аст, ба шумо маълумот бидиҳем. ин ҳунарманд воқеан ҳам муаррифгари санъати волои шашмақом буд. дар арсаи ҷаҳон шашмақомро ба оламиён муаррифӣ кард. тавассути ӯ устодони олами мақом тавонистанд аз шоҳкориҳои шашмақом воқиф гарданд. дар ин радиф ин бонуи ҳунар тавонист як зумра шогирдони шашмақомдону шашмақомхонро тарбия карда ба олами ҳунар пешниҳод кунад. имрӯз низ ҳунару истеъдодаш шоистаи таҳсин аст ва мухлисони зиёд низ дорад. ҳунари овозхонии Барно Исоқова нотакрор асту ҳунармандони имрӯзро зарур аст аз офаридаҳои ӯ дарси маҳорат омӯзанд.

Барно Исҳоқова дар оилаи яҳудиёни Бухорӣ бераҳ ва Роҳил Исҳоқова ба дунё омадааст. Пас аз издивоҷ ба Исроил Бадалбоев ва Самарқанд кӯч мебандад ва чанд сол дар манзили хешони шавҳараш ба сар мебарад. Баъди таваллуди фарзанди дуюм дар оила бо шавҳару фарзандон ба шаҳри Душанбе, яъне Сталинобод меояд. Фарзандони Барно Исҳоқова ва Исроил Бадалбоев 5 нафаранд: Софья, Ольга, Тамара, Берта ва Роман. Солҳои 1941 то 1943 китобдори китобхонаи мактаби миёнаи рақами 24 Ташканд, солҳои 1943 то 1945 сарояндаи хори радиои Узбекистон, аз соли 1950 сарояндаи якахони раёсати радиошунавонии Тоҷикистон ва аз соли 1980 муаллими калони кафедраи мусиқии шарқи донишкадаи давлатии санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода, чанд сол дар факултаи мусиқии шарқи донишкадаи давлатии санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода ба ҳайси доцент фаъолият дошт ва ба шогирдон таълим медод. Ӯ яке аз шашмақом сароёни беҳтарин дар Тоҷикистон ва Осиёи Миёна мебошад. Устод Садриддин Айнӣ бо ҳаловат аз садои Барно Исҳоқова ӯро левичаи занҳо ном гузошта буд ва оғози ҷанги шаҳрвандии Тоҷикистон ҳамроҳи аҳли оилаи худ ба Исроил кӯч баст. 7 сентябри соли 2001 дар шаҳри Рамлеи Исроил аз олам даргузашт ва дар гӯшаи яҳудиёни Бухории оромгоҳи ҳар ҳаме нохуд кӯҳи марҳумон дар шаҳри Байтулмуқаддас ба хок супурда шуд. Пас аз вафоти Барно Исҳоқова, нависандаи шинохтаи яҳудии Бухорӣ, шодравон Арон Шаломаев дар бораи ҳаёт ва фаъолияти ин сарояндаи маъруф бо номи Барнои мо Наша Барно дар ду забон тоҷикӣ ва русӣ китоб менавишт. Аввали сурудаш Алла дар аз назаргузаронии ҷумҳуриявӣ сазовори ҷоиза гардидааст. Аз устодони номии шашмақом Талмасов, Файзуллоев, Шаҳобов ва Соҳибназаров дарси маҳорат омӯхтааст. Ба қалби Раҳимов овози хушу форам ва истеъдоди хуби сарояндагӣ сурудҳои ӯро басе дилангезу марғуб гардониданд. Исҳоқова дар мақомхонии муосир мумтоз аст. Зиёда аз 100 суруду тарона аз силсилаи мақом дар барномаи ӯ мавҷуданд. Беҳтарин сурудҳои классикӣ иҷрокардаи Насруллоҳӣ, Талқини Узол, Муғулчаи Дуго, Сарахбори Оромиҷон, Ҳусайнӣ, Насри Баёт, Нимчӯпонӣ, Чоргоҳ, Ушоқ ва ғайра дар сабти тамоми силсилаи шашмақом бо навори магнитофон иштирок кардааст, ки он дар фонди тиллои мусиқии радиои тоҷик маҳфуз аст. Дар симпозиумҳои байналхалқии иҷрокунандагони мусиқии классикӣ ва халқӣ дар шаҳри Самарқанд иштирок кардааст. Исҳоқова дар иҷрои сурудҳои композиторони тоҷик низ маҳорати баланд дошт ва бештари онҳо бо оркестри созҳои халқӣ ва симфонӣ иҷро намудааст. Сурудҳои ба дилбар, мамлакати мо, Гулҷаҳон, Шунидам, Кокулат, Суруди мо, Нанол Асло, Бо чашми ту, Мафтуни чашмат ва ғайра аз беҳтарин сурудҳои ӯянд. Диапазони овози Исҳоқова аз фиадези октавии якум то сол октавии дуюм фаро мерасад. Аслан бо забонҳои тоҷикӣ, узбекӣ, русӣ ва забони модарии худ, забони яҳудиёни Бухорӣ суруд месароид.

0: идома медиҳем шунавандагони гиромии барномаи мусиқию фароғатии навои вақтро мустақиман аз радио садои душанбе ва инҷо боз ҳам ба смс паёмҳо менигарем шунавандаи дигари мо чор рақами охиринашон 3425 хуб сурояббону навиштаанд салому дуруди хешро як суруд дархост кардааст аз давлатманд холов суруди куртаи ту рангу ранг хуб саломат бошед шунавандаи гиромӣ ҳатман байнобат мегирем ин дархости шуморо ба кӯшиш мекунем ки дар рафти барнома сурудои дархостии шумо тақдими шумо мегардад инҷо биед боз ҳам шунавандаи дигар аст ӯро мешунавем алло
1: салом алейкум апай надинабона салом дигар ба коргардон
0: саломат бошед дуруд ба шумо низ
1: саломат бошед шунавандаи шумо гули ҳастам
0: хеле хуб гулибони марҳамат шуморо мешунавем
1: ҳамино ки дар шаҳри душанбе дар балинсаи беморхонаи назди парки иварба ҳастам бо модарам ки дар беморхона ҳастам
0: боғи
1: ба як суруд як суруд хоҳиш мекардам бошад ҷамзити исмоил гапро гуп кардам шояд камтар як ҳаяҷон
0: шаҳаяҷонро аз худ дур
1: кунад як суруд аз ҷамзити исмоил суруди бошад модар ё ким аз субҳони саид ягон суруди модар бошад агар имкон
0: аз ин ду ҳунарманд танҳо суруд бояд ки дар аваси модар бошад бештар аз кадом инҳо мехоҳед бишунавед
1: агар бошад имкон аз субҳони саид ҳам бошад мешавад ки модарамро ки ҷарроҳӣ карда айниҳо ки дар балинса ҳастам
0: дар беморхона
1: бале ба беморхона ҳастам аниҷогӯш ба садоишумо
0: ба модари азиз мо шифои комил орзумандем ҳатман шунавандаи гиромӣ шумо мунтазир шавед хуб гулибону як таронаи дилнишинро дар васфи модари шумо ва ба кулли он модароне ки ин лаҳзаҳо гӯш ба мавҷи радио садои душанбе доранд хуб яъне тақдим медорем ва ба ҳар яке шумо модарони азиз мо сиҳатию саломатӣ хоҳон ҳастем биёед шунавандаи дигар астро мешунавем ва баъдан як таронаи дархостиро алло
2: алло салому алейкум алима
0: дуруд ба шумо низ
2: худатон ба хайр шодӣ бошад
0: саломат бошед аз шумо ҳам мешунавем шуморо
2: дар шаҳри душанбе ҷола ҳастам алима
0: хуб на борон буд қисмати
2: бад
0: аз нисфи рӯзӣ дар ин ҷо борон
2: то
0: нисфи рӯзӣ буд
2: бороназ
0: гулчера содиқова чаро не мо ташаккур мегӯем ба шумо
2: шунавандаиаломат
0: бошед ташаккури зиёд ҳатман байнобат мегирем ин дархости шуморо ва инҷо биед боз ҳам баҳри фароғати шумо як таронаи дархостиро якҷо бо ҳам мешунавем

хаста набошед, шунавандагони гиромӣ барномаи мусиқии фароғати навои вақтро мустақиман аз радио садои душанбе идома медиҳем ва ин ҷо аллакай ба сайл менигарем. Вақти он расидааст, ки бигузарем ба бахши дигари барнома, ки ном дорад асрори наво. Чун ҳамешагӣ дар ин бахш мо як мусиқиро тақдими шумо медорем. Шумо ҳатман муайян бикунед, ки зери ана ҳамин мусиқӣ кадом ҳунарманд суруд сароидааст ва албатта ки номи суруд чи аст. Биёед аз коргардон хоҳиш мекунем мусиқиро тақдими шумо бидоранд.

ҳоло ки ман ҷавонам, дунё пур аз ҷавонист. Ҳар ҷо ки по гузорам, он ҷо пур аз ҷавонист. Ассалому алайкум, шунавандаҳои азиз, ҳамватанони гиромӣ, ҳаводорони барномаи мустақими радиои Садои Душанбе, рӯзатон ба хайру шодӣ бошад. ҳафтаи ҷавонони Тоҷикистон мубораку фархонда бод. Зиёда аз 70 фисади аҳолии Тоҷикистонро ҷавонони хушбахти ин замони соҳибистиқлолии кишвар ташкил медиҳад. Тоҷикистон худ давлати ҷавон аст. Имсол мо ҷашни муқаддас 35 солагӣ истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро истиқбол мегирем. Ин санаҳои фархондаи миллат барои ҳамаи шумо ҳамватанони азиз мубораку фархонда бод. инак барномаи навбатии чашми дил меҳмони хонадони шумо мустақиман аз радиои Садои Душанбе. Коргардон Ҷумахон, ман Фирӯз ва нафаре ки моро ҳам расм ва сабт мекунад Шарофиддин дар хизмати шумо ҳастем. бароятон беҳтарин хубиҳои зиндагиро ман таманно дорам.

0: сомини арҷуманд, ҳаватанони гиромӣ, шумо тавре медонед ин барнома фарогири масъалаҳои ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, аз ҷумла таҳсил, кор, рӯзгор, зиндагӣ, нафароне ки тоҷикистони азизро бо чашми дил менигаранд, омода ва пахш мегардад. ба ифтихори рӯзи ҷавонони тоҷикистон, мо пайравони пешвои миллатем суҳбате дорем бо як нафар ҷавон, омӯзгор, варзишгар, Сиёвуш Ильёсов, маъюби гурӯҳи якум аз чашм, сокини шаҳри Ҳисор. Хуш омадед Сиёвуш ҷон ба студияи марказии радиои Садои Душанбе. Рӯзатон хуш бошад, ҳафтаи ҷавонон муборак бошад.
1: Саломат бошед Кафирӯз ҷон.
0: Бисёр хуб аст ки имрӯз шумо боз меҳмони барномаи навбатии чашми дил ҳастед ва суҳбати мо дар доираи рӯзи ҷавонони тоҷикистон, ҷавонон, пайравони пешвои миллат ва ҳамзамон фаъолияти шумо ба ҳайси омӯзгор ва дар баробари ин боз варзишгар буданатон суҳбат мекунем.
1: Саломат бошед Кафирӯз.
0: Чӣ рӯзгор, чӣ зиндагӣ доред? Марҳамат.
1: Сарвал, салому дуруди худро ба кулли шунавандагони радиои Садои Душанбе, аз ҷумла мухлисони барномаи Чашми Дил мерасонам. ва аз шумо низ ташаккур мегӯям, ки имрӯз дар ин рӯзҳо, дар арафаи Иди ҷавонон, Иди баҳор, рӯзҳои баҳор, рӯзҳои сабзу хуррамии тоҷикистони азизи мо маро даъват кардед ба ин барнома, ба шумо ҷаҳонӣ сипос мегӯям.
0: Ҳамин шабу рӯз табиати тоҷикистон бисёр диданиву дилрабову дилфиреб аст.
1: Бале, инро ман албатта
0: эҳсос мекунам. Бале. Ҳоло имрӯз охири моҳи май, яъне аз нимаи моҳи май алакай гузашт, 20 май аст, аммо дар баъзе аз минтақаҳои тоҷикистон навбаҳор омадааст.

0: дунёи ҷавонӣ,
1: дунёи садранги орзуҳо,
0: дунёи ҷавонӣ,
1: талошҳо баҳри расидан ба умедҳои сабз, роҳ ёфтан ба қувваи мақсуд.
0: Дунёи ҷавонӣ ин муаррифгари муҳаққиқону олимони ҷавон.
1: Дунёи ҷавонӣ таҳлилу баррасӣ ва ҳалли мушкилоти ҷавонон.
0: Мусоҳиба бо ҷавонони созанда, андеша ва пешниҳоди онҳо.
1: Дунёи ҷавонӣ ҳамқадам бо ҷавонони кишвар.
0: ин ҳама дар барномаи Дунёи ҷавонӣ аз радиои Садои Душанбе.

0: бунёди сиёсати давлатии ҷавононро бо набзи замон ва рӯҳи ҷавонон мувофиқ сохта, дар доираи сиёсати созанда ваҳдати миллиро миёни ҷавонон густариш бахшиданд. Меҳнати ҳалол ва интизоми қатъиро бунёд гузоштанд. Робитаҳои судбахшро бо кишварҳои мутамаддин дар самти ҳамкории ҷавонон боло бурданд ва шаклҳои нави фаъолияти ҷавононро роҳандозӣ намуданд. Дар марҳилаҳои рушди давлатдорӣ ва таҳкими сиёсати давлатии ҷавонон қабули қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи сиёсати ҷавонон ва сиёсати давлатии ҷавонон, консепсияву стратегияҳои давлатӣ дар самти татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон дар ҷомеа, қабул ва амалигардонии як қатор барномаҳои соҳавии давлатӣ, мулоқоти пайваставу мунтазами пешвои ҷавонпарвари миллат бо намояндагони ҷавони ҷумҳурӣ, роҳандозии як зумра ҳавасмандиҳо аз қабили стипендияҳои президентӣ, ҷоиза ба номи Исмоили Сомонӣ барои олимони ҷавон, грантҳои ҳукуматӣ бо мақсади дастгирии ташкилоти ҷамъиятии корбоҷавонон, таъсис ва баргузории ҷаласаҳои нахустини шӯрои миллии корбоҷавонон дар назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон, таҷлили ҳамасолаи рӯзи ҷавонони тоҷикистон, ҷавонкунонии сиёсати кадрӣ ва дар зинаҳои роҳбарикунанда таъин гардидани шумораи зиёди ҷавонони лаёқатманд, ободу зебо гардонидани боғҳои фарҳангӣ, мавзеу гулгашҳои фароғатӣ ва бунёди майдончаҳои варзиш зичи муҷаҳҳаз бо талаботи замони муосир ва билохира эълон гардидани соли 2017 соли ҷавонон дастовардҳои беназиртарину нотакрор дар ҳаёти ҳар як ҷавони саодатманди кишвар мебошад.
1: Мо бояд дар хотир дошта бошем, ки ояндаи давлату миллат аз насли босаводу донишманд вобастагӣ амиқ дорад. Асри 21 асри пешрафти илму техника ва технологияҳо мебошад. Мо дида истодем, ки давлатҳои мутамаддину тараққикардаи дунё ба чӣ дастовардҳо ноил шуда истодаанд. Зеҳнишониро бин фаромӯш набояд кард, ки вақте наврасону ҷавонон бесавод мемонанд, ҷомеа ба таассубу хурофот ва ҷаҳолат гирифтор мешавад, ки чунин ҳолат оқибатҳои даҳшатбор дорад.
0: Бо дар назар дошти ин, мо аз солҳои аввали ба даст овардани истиқлолият ба татбиқи сиёсати давлат доир ба ҷавонон ҳамчун нерӯи фаъоли ҷомеа афзалияти бештар муқаррар намудаем. Бо ин мақсад даҳҳо қонуну қарорҳо ва барномаҳои давлатӣ, аз ҷумла қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи сиёсати давлатии ҷавонон қабул ва муқаррар шуданд, ки онҳо барои муттаҳид намудани ҷавонон дар пешрафти кишвар, ҳимояи марзу буми он, таҳкими пояҳои давлатдорӣ ва корҳои созандагиу бунёдкорӣ фаъолона ширкат кардани ҷавонон роҳҳои васеътарро боз намуд. Айни ҳол андешаҳои раиси кумитаи корбо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Зулфиқор Гулаҳмадзодаро мешунавем.
2: ҷавониро фидо кардам диёрам то ҷаҳон бошад. Гузаштам борҳо аз ҷон ки ҷонаш дар амон бошад. Аз ин мулку камон тиру камонро дур бинмудам ки доим дар фазояш парфишон тиру камон бошад. Имрӯз бинед фазои тоҷикистон пур аз рангин камон аст, тантана аст, ҷашн аст, ҷашн болои ҷашн аст. Ин анамун тухми бузург аст, тамаддуни бузург аст. Ин миллати бузург аст ки ҳазорҳо бор аз сухани роҳбари давлат бармеояд. Идомаи мантиқӣ анамун қаҳрамониҳои куруши кабир аст. Сарвари давлат моро дар ҷаҳон ҳамчун сарвари ташаббускор мешиносанд. Яъне ки имрӯз мо рисолат не, вазифадор не, мо қарздор ҳастем дар назди ин давлат. Мо дар назди ин роҳбар қарздор ҳастем. Вақте ҷавонишам мебахшад, ҳастишам мебахшад, худашам қурбон мекунад, аз рӯи инсоф нест ки як ҷавон бояд дар ҳамин фазои ин қадар обод осуда бепарво бошад. Ҳам ҷавонӣ кунед, таъкиди ҳамешагӣ роҳбари давлат аст. Ҳам ҷавонӣ кунед, ҳам назофатҳои ҷавонитонро пиёда кунед, ҳам ватандорӣ кунед. Ва ҳеҷ мушкиле нест, фақат дӯст доштан дар кор ва дӯст доштани холӣ намешавад, онро дар амал исбот кардан дар кор. Ва мебинем ки имрӯз ҷавонони мо дар ҳама ҷодаҳо фаъол ҳастанд, пешоҳанг ҳастанд, ватандори асил ҳастанд. Ин анамон насли ҳамин куруши кабир Эмомалӣ раҳмон, нусратуллоҳ маҳсум, ҳамин насл аст ки ман бовар дорам ба насли дигар ин рисолата бо мерос мегузорад. Мо якҷоя ҷавонон бояд аз як гиребон сар бароварда мушкилиҳои даъвата مشکلی های خروفات پرستی را فقط در همین یک هدف به همین سرچشمه که ما رو به هدف های عالی برده رسانده است و جهان اعترافش کرده است. دیده استودیم و چشم سرمون هر روز دیده استودیم که ابر قدرت ها چگونه اعتراف میکنند. پس چگونه به این نعمت افتخار نمیکنید؟ با نام او افتخار میباید کرد. از هر یک سخنش شعار میباید کرد. جانم که عزیز است برای سر

0: در کار شود نصار میباید کرد.
1: президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба роҳи бунёдкорӣ ворид сохтани ҷавононро яке аз масъалаҳои муҳим медонад. пешвои миллат ҷавононро қувваи бузурги бунёдкорони ояндаи тоҷикистони соҳиби истиқлол меҳисобанд. ин аст ки муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба тарбияи ватанпарастии ҷавонон муносибати эҳтиромона ба гузаштаи таърих таваҷҷӯҳи махсус дода ҷавононро таъкид менамоянд ки аз фаъолияти қаҳрамононаи насли калонсол ибрат гиранд. Дилошуб Розиғзода, сардори раёсати рушди иҷтимоии ҷавонони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, дар суҳбат бо мо чунин гуфт:
2: воқеан истиқлоли давлатӣ бузургтарин неъмат ва дастоварди беназири миллати тоҷик маҳсуб меёбад, зеро баъди ба даст овардани истиқлоли давлатӣ дар тамоми самтҳои ҳаётан муҳими хоҷагии кишвар дигаргониҳои куллӣ ба назар расиданд ва инро мо аз ҳаёти зебои ҷавонон имрӯза мушоҳида мекунем. дар асл ҷавонон тавонистанд ки дар марҳилаи соҳибистиқлолӣ дар сиёсати иҷтимоӣ ва сиёсӣ, иқтисодӣ ва тамоми соҳаҳои ҳаётан муҳими хоҷагии мамлакат барои пешрафт, шукуфоӣ ва ободии тоҷикистони азиз саҳми шоиста гузоранд ва имрӯз мо бо ифтихор гуфта метавонем ки дар пешрафту шукуфоии ватани азизамон мавқеи ҷавонон ба ғоят бузург мебошад ва ҳамасола аз ҷониби пешвои маҳбуби миллат зимни ироии паёми хеш ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ҷойгоҳи ҷавонон дар пешрафти сиёсию иҷтимоии мамлакат нақши муассир мегузорад ва бо ифтихор пешвои маҳбуби миллат изҳор медорам ки ман аз ҷавонони даврони соҳибистиқлол ифтихор дорам ва умеди бузург дорам ки идомадиҳандани насли калонсоланд ва метавонанд ки барои пешрафту шукуфоии ватани азизамон ҳиссаи арзишманд гузоранд ва имрӯз соҳае нест ки бидуни ҷавонон соҳаи рушдёфта бошад. воқеан барои мо истиқлоли давлатӣ бузургтарин неъмат ва дастоварди беназир маҳсуб меёбад, зеро имсол тоҷикистони соҳибистиқлоли мо дар рӯбарӯи ҷашни бузурги миллии 35 солагии истиқлоли давлатӣ қарор дорад. дар зарфи 35 соли соҳибистиқлолӣ ҷавонону варзишкарони мо ба дастовардҳои беназир дарс ёфтанд, ки ин ҳама аз иқдомҳои шоиста ва ғамхориҳои беназири пешвои маҳбуби миллат нисбат ба самти афзалянокии ҷавонон ва соҳаи варзиш дар кишвар маҳсуб меёбад. хушбахтона аз соли 1997 инҷониб бо таъсис ёфтани мақоми давлатӣ дар соҳаи кор бо ҷавонон, кумитаи кор бо ҷавонон назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон санаи 23 май аз соли 1998 таҷлил намудани рӯзи ҷавонони тоҷикистон ва ҳамасола бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил намудани ҳафтаи ҷавонон, моҳвораи ҷавонон, илова бар ин бо мақсади дастгирию ҳавасмандгардонии олимони ҷавон таъсис ёфтани ҷоизаи давлатӣ ба номи Исмоили Сомонӣ барои олимони ҷавоне ки дар соҳаи илму техника ба дастовардҳои назаррас ноил гардиданд ва теъдоди онҳо имрӯз ҳамасола ки аз 6 то 12 нафар соҳиби ҷоиза мегарданд ва имрӯзҳо беш аз 250 нафар соҳиби ин ҷоиза гардиданд. дар баробари ин таъсиси шӯрои миллии кор бо ҷавонон дар назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон соли 2015 имкон дод ки бори дигар таваҷҷӯҳ ба ин насли ҷавон аз ҷониби ҳукумати мамлакат зиёд гардад ва бо баргузории ҷаласаи шӯрои миллии кор бо ҷавонон дар назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ки бевосита раиси шӯроро президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ӯҳда доранд, тамоми масъалаҳои марбут ба ҳаёти ҷавонон мавриди баррасӣ қарор дода шуданд ва дар доира нақшаи чорабиниҳои алоҳида имрӯзҳо ҷиҳати ҳаллу фасли масъалаҳои ҳаётии ҷавонон ва боз ҳам рушду такомулёбии онҳо дар ҷомеа дастуру супоришҳо ва вазифаҳо нақшаҳои алоҳида таҳия ва таҳризӣ шуда истоданд.
1: имрӯз ҷавонон барои пойдории кишвар яке аз кадрҳои мустаҳкам ва лаёқатманд ба ҳисоб мераванд ва ҷавонон набояд фаромӯш созанд ки мо аз насли тоҷик ҳастем ва фарҳангу ҳисси хучиносию худогоҳии миллиро аз даст надиҳанд. бинобар ин вазифаи аввалиндараҷаи ҳамаи мо насли наврасу ҷавононро дар рӯҳияи ватандӯстиву ифтихори миллӣ, садоқат ба анъанаву сунъатҳои таърихию фарҳангии миллат ва эҳтиром ба арзишҳои умумибашарӣ тарбият намудан аст. фаромӯш набояд сохт, ки имрӯзу фардо ва пас фардои ватани азиз дар дасти ҷавонони ватанпарвар аст ва суботкорону ояндасозони тоҷикистон низ ҷавононанд.

0: و به آینده درخشان وطنش، برای آینده درخشان فرزنداش، برای همین ننگ ناموس کردم ما بنیاد کردم ساختن ما در کار. باز میگویم کاری نمیشدگی نیست.
1: таҳкими пояҳои давлатдорӣ, рушди устувори кишвар, бунёди роҳҳо ва нақбу пулҳо, неругоҳҳои хурдубузург, сохтмони даҳҳо иншооти иҷтимоӣ, инчунин чорабиниҳои фарҳангиу варзишӣ ва дар дигар корҳои шоиставу созанда ҷавонони мо нақши бузург доранд. сиёсати давлатии ҷавонон сиёсатест, ки татбиқи он аз сохторҳои гуногуни ҳукумативу ҷамъиятӣ фаъолияти муштаракро тақозо менамояд. аз ҷониби дигар, масъалаҳои ҷавононро бо истифода нерӯи созандаи онҳо ба манфиати рушди давлату ҷомеа бо роҳи фароҳам овардани шароит ҷиҳати иштироки фаъолонаашон дар ҳаёти иқтисодию сиёсӣ ва иҷтимоию фарҳанги мамлакат метавон ҳаллу фасл кард. инкишофи маънавию ҷисмонии ҷавонон ва нерӯи солими онҳо барои давлату миллат омили муҳим мебошад. саҳифаи навро дар ҳаёти ҷавонони мамлакат пешниҳоди президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми худ ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон 22 декабри соли 2016 боз намуд, ки дар он омадааст бо дар назардошти саҳми ҷавонон дар рушди ҷомеа ва иштироки фаъолонаи онҳо дар ҳаёти сиёсию иқтисодии мамлакат пешниҳод менамоям, ки соли 2017 дар ҷумҳурии тоҷикистон соли ҷавонон эълон карда шавад. ҷавонони мо дар ҳар ҷое ки бошанд, бояд ҳисси баланди миллӣ дошта бошанд, бо ватан, миллат, давлати соҳиби истиқлоли худ ва забону фарҳанги миллии хеш ифтихор намоянд ва барои ҳимояи онҳо ҳамеша омода ва ҳушёру зирак бошанд.
2: ғамхории ҳукумат нисбат ба ҷавонон танҳо ба соли ҷавонон маҳдуд намешавад. баръакс, ҳалли масъалаҳои вобаста ба наврасону ҷавонон минбаъд низ самти муҳимтарини фаъолияти мо хоҳад буд.
1: баъди қабули қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи сиёсати давлатии ҷавонон дар муносибатҳои ҷамъиятӣ ва қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон таҳаввулоти иҷтимоию сиёсӣ ва ислоҳоти иқтисодӣ гузаронида шуд.
0: кор кардамон дар кор, хондамон дар кор, аз кас ҳунар ҳасл кардамон дар кор, зиндагиро пеш барем, ватанамонро обод кунем. масъалан наврасону ҷавонон, боз таъкид мекунам, ки хоне соҳиби касбу ҳунар шавед. он чи ки мо кардаистем барои шумо аст. ояндаи тоҷикистон дар дасти шумо бошад. шумо бояд идома диҳед, бунёд кунед, обод кунед, соҳибӣ кунед. ин ватан ватани мои шумо, ин хона хонаи мо учун. мо вазифа дорем, ки ҳам соҳибӣ кунем, ҳам бунёд кунем, ҳам созем, на танҳо барои худамон, барои наслҳои оянда.
1: вобаста ба таҳсил, Конститусияи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои наврасону ҷавонон тамоми имкониятҳоро фароҳам овардааст, то насли ояндасози миллат аз илм, техника ва технологияҳои замони муосир баҳравар бошанд ва давлати хешро дар арсаи ҷаҳонӣ сазовор муаррифӣ намуда парчамбардор ва посдори фарҳанги миллӣ бошанд.
2: бархезед аз пайи касбу кор шавед, یعنی زحمت کشی، محنت کنی، همیشه نمیگه گونش خداوند خدا خودش میتونه.
1: имрӯз ҷавонон ба сифати як нерӯи ниҳоят пуриқтидори бунёдкор ва пешбарандаи ҳаёти ҷомеа шинохта ва эътироф шуданд. чуноне ки пешвои миллат борҳо таъкид намуданд, ояндаи давлату миллат аз насли босаводу донишманд, соҳибкасбу соҳибҳунар, соҳибмаърифату соҳибфарҳанг дур аз таассубу хурофот, ватандӯсту ватанпараст ва дорои ҳисси баланди худшиносии миллӣ вобастагӣ амиқ дорад.
2: ман имрӯз мебинам дар таҷрибаи корӣ дар кадом шохае, ки агар ҷавон бошад, вай завқ дорад, вай соат пеш меравад, вай роҳбарӣ мекунад, вай ташаббускор аст, вай бисёр бисёр чизҳои навовариҳо доранд, карахт нестанд. мо ҳам шумо ҳам ҷавонои даврони замони гузашта будем, тамоман фарқ мекунанд, ҳисси миллӣ доранд, ҳисси баланди ватандӯстии ватанпарастӣ доранд, аз ҷавонони бист сол пеш фарқ мекунанд. با آداب، با رفتار و یاد. جوانان ما امروز به همه کار قادر هستند، به همه کار. برای همین من یکی از سمت های پیشرفت و ترقیات تاجدان امروز مخصوصا من قید میکنم حصه بواسطه جوانان مملکت هستند.
1: асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар замири ҷавонони кишвар ҳамчун асосгузори давлати навини тоҷикон ва муаррифгари асили миллати тоҷик дар арсаи байналмилалӣ нақши воло доранд. сарвари давлат барои миллат ва ватани мо, барои нигаҳдории сулҳу оромии кишвар, таъмини шароити зиндагии арзандаи иҷтимоӣ барои тамоми сокинони ҷумҳурӣ, насли ояндасози ҷомеа ҷиддуҷаҳд, заҳмат ту талошҳо ва хизмати басо бузурге карданд.
2: Мо манфиати миллату давлата бояд аз ҳама манфиатҳои дигар боло гузорем.
1: дар умум гуфтан ҷоиз аст ки тамоми заҳматҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти сиёсати ҷавонон бисёр арзанда арзёбӣ гардида, барои мақоми хоса пайдо кардани сиёсати давлатии ҷавонон дар ҷумҳурии тоҷикистон саҳми беназир гузоштанд. ҷавононро ҳамчун ояндасозони давлату миллат, қувваи пешбаранда ва нерӯи ҳаракаткунандаи ҷомеа эътироф кардани сарвари давлат боиси болидарӯҳӣ ва ифтихори миллии ин қишри ояндасоз гардида, эътимоди онҳоро ба фардои дурахшон қавӣ ва масъулияташонро баҳри ҳифзи дастовардҳои истиқлолияти давлатӣ дучанд менамояд. сомеёни арҷуманд, шумо барномаи «Дунёи ҷавониро» аз радиои Садои Душанбе шунидед. дар таҳия ва бандубасти барнома саҳм доштанд муҳаррир Саёҳат Содиқова ва коргардон Қиёмиддин Зокиров. саломату сарбаланд бошед.

имрӯз таифаи навбатии барнома ба ёди яке аз чеҳраҳои равшани санъати тоҷик, овозхони хушсадо, роҳбари ҳунарманд ва инсони бисёр самимӣ Чилахон Холов бахшида мешавад.

Ичилахон Холов 22 декабри соли 1957 дар деҳаи Кангурти ноҳияи Темурмалики вилояти Хатлон ба дунё омадааст. Аз рӯзҳои кӯдакӣ дар қалби ӯ муҳаббати мусиқӣ ҷой гирифта буд. Оила ва муҳити деҳае, ки дар он суруд ва анъанаҳои мардумӣ ҷойгоҳи хос доштанд, барои шаклгирии завқи мусиқии ӯ замина гузоштанд. Гарчанде ки баъдтар таъсирро дар факултаи физикаи донишгоҳи давлатии Тоҷикистон идома дод, дилбастагӣ ба мусиқӣ ҳеҷ гоҳ ӯро тарк накард. Дар айёми донишҷӯӣ ӯ дар маҳфилҳои ҳунарӣ ва шабнишиниҳо бо сурудҳои дилнишин баромад мекард. Ва аз ҳамин муҳаббати самимӣ ба ҳунар буд, ки роҳи зиндагии ӯро дигар кард.

солҳои 1980 то соли 1991 ӯ ҳамчун сарояндаи филармонияи давлатии тоҷикистон фаъолият бурд. баъдан солҳои 1991 то соли 2002 роҳбари ансамбли канҷина шуд. ин давра барои рушди фолклори тоҷик хеле муҳим буд ва саҳми Чилахон Холов дар ин раванд бузург аст.

солҳои баъди ӯ роҳбари бадеии ансамбли давлатии «Фалак», директори дастаҳои ҳунарии кумитаи телевизион ва радио, роҳбари гурӯҳи эҷодии телевизиони «Сафина», директори кохи ҷомӣ буд ва дар тарбияи насли нави ҳунармандон саҳми назаррас гузошт. Шилахон Холов на танҳо сароянда, балки тарғибгари мусиқии мардуми буд. Ӯ сурудҳоро бо эҳсос ва садоқат иҷро мекард, ки ҳар як шунаванда дар онҳо худро пайдо мекард. Сурудҳои ӯ бештар дар бораи муҳаббат ба ватан, арзишҳои анъанавиянд. Ҳар як баромади ӯ ба як дарси фарҳанг табдил меёфт. Ӯ ба саҳна на танҳо суруд, балки фарҳанги миллатро мебард.

0: ҳамкорон Челахон Холовро пеш аз ҳама ҳамчун инсони бисёр хоксор ва дилсоф ёд мекунад. Яке аз ҳамкоронаш Карим Назар замони бо шодравон Челахон Холов дар ансамбли Ганҷина кор мекард ва пайваста бо ӯ буд. дар бораш чунин хотираҳо дорад.
1: Мо соли 1986 аввалин маротиба ба воситаи конкур дар ансамбли Ганҷина омадем ва ҳамкорӣ кардем бо ин ҳунарманди шинохта. Челахон Холов яке аз ҳунармандоне ҳаст, ки ӯ дар муддати кӯтоҳи эҷодии худ ҷои худро дар миёни халқ, ҳунари худро аллакай дар амалҳои кории худ дар мобайни халқ машҳур гардондааст. ва ногуфта намонад, ки ягона ҳунармандест, ки ӯ сурудҳои халқии тоҷикии кӯҳистониро дар саҳнаи ҳунар баровардааст. Челахон Холов ба саҳна бисёр сурудҳои халқиро рӯи саҳна овардааст. аз он ҷумла суруде, ки мақбули мардуми тоҷик аст, ашқи шуқ метарошум, яъне хошиқ тароши, сирри дил бо ёри худ ҳаргиз нагӯӣ санаме. хоб, аз он ҷумла суруди бозубанд, суруди каду дона, дигар чандин сурудҳои бисёри фолклорӣ ӯ барои саҳна овардааст. рӯҳи ин ҳунарманди нотакрор шод бод, худо ҷойшро ҷаннат кунад. хеле ки шоир мегӯяд: фурсати аҳди ҷаҳон аз субҳи ҳастӣ як дам аст, рангубӯи боғи имкон ҳамчун меҳри шабнам аст. гарчи гул дар боғ аз боди хазон торо чӯ, дар бари булбул нигар акнун либоси мотам аст.
0: соҳиба Далласшоева Фалаксаро чанде дар ансамбли Ганҷина бо даъвати худи Челахон Холов фаъолият мекард. дар бораш мегӯяд:
2: бо устод Челахон Холов ман солҳои 97-ум дар ансамбли Ганҷина, вақте ки робари ансамбли Ганҷинаро бар дӯш дошт, ман кор мекардам ва устод Челахон Холов бисёр одами ҳалими меҳрубон буданд. дар ҳама вақт коргаронашро дастгирӣ мекард ва нисбат ба кор хеле сахтгир буд. устод Челахон Холов бештар дар этнографияи халқӣ буд, ки ансамбли Ганҷина этнография бисёр тайёр мекард, ана рӯи саҳна меовардам.
0: Сафар Амирхон дар нашриёти Адиб бо Зиндаё Челахон Холов якҷо кор кардааст, ба ёд меорад.
3: дар бораи ҳунарпешаи шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон Челахон Холов ҳаминро гуфтанӣ ҳастам, ки ӯ توانست در یک مدت کوتاه چون سراینده خوشاواز و سرمحصول میان شنوندگان شهرت پیدا کند. او هنوز از دوره مکتبخانی با صنعت دل داده بود و این هوس و آرزو او را تا دم واپسین همراه بود. ترانه های خلقی در اجرای این سراینده خوشاواز خیلی شیرین صدا می دادند. علال خصوص سرودهای آچه جان، لبی دریا، میتراشم، بازوبندم را بده، این سرودهای مردمی بودند که در اجرای این هنرمند خوشصدا پیشکشی شنوندگان می گردیدند. چلخان خالف در وصف وطن، مادر، دهه، شهر دوشنبه، استقلالیت، شعر ترانه های زیاد سروده است. مخصوصا هنگام کار کردن در انسامل گنجینه او با ترانه های خوشصدا و جالب خود با ترانه های شیرین خود در دل شنوندگان سه شمار راه یافته بود. لبی دریا برایت خانه سازم، برای کاکلانت شانه سازم. واقعا این چنین مصرها، چنین بیت های روح بخش به خواننده یک جهان لذت می بخشیدند. در اجرای او سرودهای یادی وطن، شبی باران، صد امید، آمد خزان خیلی شیرین و گوارا صدا می دادند و در صحنه چهره این هنرمند شایسته گل گل می شکفت با یک روح بلندی، با یک هیجان و با یک شیرینی سرودها را ترنم می کرد. مخصوصا هر گاه که در باره دهه سرود خواندنی می شد، آواز او شیرین تر صدا می داد و سرودها در اجرای این سراینده ممتاز شیرین تر صدا می دادند و به دلها روح می بخشیدند. یاد کردم آچه جان خانه و ایوان ترا، نان گرم و شکراوی لبی چکدان ترا، ششتنای لبی بام دیده پزمان ترا، خنده های شکرین و لبی خندان ترا. همه این زیبایی ها، همه این مهر و محبت، این صداقت، این دوستداری از دل پر احساس و روح پرور این سراینده ممتاز صدا می دادند و از دل به دل راه می گرفتند.
0: Изматулло Саидов, хоргардони дараҷаи олии сабти овози Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз қадамҳои нахустини Чилахон Холов дар ҷодаи санъат ӯро мешинохт ва пайваста сурудҳояшро сабт мекард. Бори охир дидорашон барои сабти чор суруди тоза эҷодаш буд дар хонаи радио. Ҳамин рӯзро ба хотир оварда нақл кардам.
4: Бо шодравон Чилахон Холов аз фаъолияти эҷодиашон аз рӯзҳои аввал, ки дар дастаи ҳунарӣ ки бо номи ансамбли ганҷинаи филармонияи давлати Тоҷикистон солҳои 80-ум буд, ки таҳти роҳбарии устоди санъати тоҷик Зафар Нозимов ин ансамбл, яъне ки фаъолияти ҳунарию эҷодӣ дошт, дар ҳамон давр, яъне ки ҳамкории ман бо шодравон устоди санъати тоҷик Чилахон Холов оғоз шуда буд. аз рӯзҳои аввал мушоҳида кардам, ки устод Чилахон Холов як сарояндаи, гӯем ки дорои як роҳи худ дар ҷодаи санъат, ё ин ки мактаби ҳунарии худро доштанд. ҳамчун санъаткор сароянда ҳанӯз аз рӯзҳои аввал, вақте ки дар барномаҳои консерти ансамбли ганҷина инказ баромад мекарданд ва ҳамкории мо дар ҳамин студияи консерти хонаи радио бо ин шахс ибтидо гирифт ва ман аз рӯзҳои аввал дидам ва мушоҳида кардам, ки устод Чилахон Холов як ҳунарманди бисёр ҳам хушсавқ, ҳунарманди эҷодкор ва шахс эҷодкоре буд, ки ҳамеша дар такопӯи корҳои эҷодӣ ҳамеша, яъне ки ӯ банд буд, овора буд ва бештар дар сабки суруду таронаҳои халқӣ, фолклори ӯ сурудҳо омода намудааст барои сабт, ҳам аз эҷодиёти худаш, ҳам аз эҷодиёти ҳамкоронаш, ҳамкаспонаш ва албатта аз эҷодиёти композиторони Тоҷикистон. чандин суруду таронаҳояшро дар ҳамин студияи консерти хонаи радио сабт кардааст ва барномаи ҳунариаш хело бою рангин аст. ӯ дар интихоби оҳанг ва дар интихоби матн бисёр ҳам ҷиддӣ буд ва ҳамеша кӯшиш мекард, ки аввал матнҳои хуби пурмазмунро ба даст орад ва баъдан ба он оҳанг, яъне ки кофта муносиби он, мисли як ҷома, мисли як қабо пӯшонда, як суруду як таронаи хубро бо сифати баланди эҷодӣ пешкаши мухлисонаш гардонад. дар охир ман хотираи ин марди бузург, ин ҳунарманди бисёр ҳам бузург, ин шахсияти бисёр ҳам хоксор, ҳалим, меҳрубон ва албатта шахси боистеъдод, эҷодкор, ки ҳамчун баробари дӯстон ва баробари дӯстони худ ҳисоб мекардам, дар охир гуфтаниам, ки роҳаш шод бошад ва албатта суруду таронаҳояш, ки имрӯз дар хазинаи тиллои радиои Тоҷикистон маҳфузанд, бори дигар барои мухлисонаш вақте ки пахш мегардад, албатта боз ҳамаи мо ёди ин шахси некро мекунем. албатта
0: бале, ин хотираҳо нишон медиҳанд, ки ӯ инсони бузургдил буд. متاسفانه بعدی بیماری طولانی شب 8 فوریه سال 2023 Чилахон Холов در سن 65 سالگی در شهر دوشنبه از عالم چشم پوشید. این خبر برای جامعه فرهنگی کشور تلفات بزرگ بود، زیرا از میان ما شخصی رفت که تمام عمر به صنعت و مردم خدمت کرد. اما هنرمندان نمی‌میرند، آنها در صدا، در سرود و در خاطره مردم زندگی میکنند.
5: О,

бувад пайванд мисли риштаи ҷон. Зихатлон то Бадахшону Зарафшон, барои миллати фархундаи ман Душанбе ҳаст, қалби Тоҷикистон.

саломи саршор аз меҳру муҳаббат нисори якояки шумо дӯстони гиромии шнавандаҳои ҳамешагии радиои садои душанбе. Боз дар ҳамин вақту соат барномаи фарҳангии фароғатии даври суфраро аз мавҷи садо тақдими шумо менамоем.

шунавандагони азиз, бахши маслиҳат аз пешниҳоди шумо. Агар шумо 200 грамм картошкаи ҷӯчонидашударо бихӯред, метавонед дар як рӯз меъёри якрӯзаи витамини S-ро ба даст оред. Илова бар ин, шумо метавонед витамини Е, як эликсир барои пӯстро ҷавон кардан, аз картошка гиред. Инчунин дар таркиби картошка миқдори зиёди каротин мавҷуд аст, ки барои ҷисм зарур аст. Картошка ҳар қадар зард бошад, каротин ҳамон қадар зиёд мешавад. Агар картошкаро аз пӯст дур карда, дар ҷои варам карда гузошта бандед, шифо мебахшад. Шарбати картошка дарди меъдаро шифо мебахшад. Инчунин барои захми меъда ва рӯдаҳо дар қабзият хеле муфид аст. Шарбати картошка зардаҷӯшро рафъ месозад. Шарбати картошка миқдори қандро дар хун кам мекунад. Аз ин рӯ дар оғози диабети қанд нӯшидани шарбати картошка хеле муфид аст. Дар буғи картошкаи ҷӯшонидашуда рӯйро доштан барои шамолхӯрӣ ва зуком хеле муфид аст. Агар картошкаи хомро аз танӯр берун карда, дар рӯй бимоланд ва пас аз 15 дақиқа дар оби гарм бишӯянд, пӯсти рӯй нарм ва ҳамвор мешавад. Картошкаро бурида ҳамчун шамча месозанд ва агар шабона барои бавосир гузоранд, дарди онро кам мекунад. Агар саҳар шарбати картошкаро бинӯшед, аз бавосир халос шудан мумкин аст. Картошка устухонҳоро мустаҳкам ва нури чашмро тез мекунад. 6 тавсия барои кӯдаки бемор дар бобати он ки кай ва чӣ қадар бояд хӯрок дод. Ба кӯдаки бемор кай ва чӣ қадар бояд хӯрок дод? Аслан реҷаи ғизохӯрии кӯдакро дар давраи беморӣ табиби кӯдакона муайян мекунад, вале баъзе маслиҳатҳои муфиде ҳастанд, ки ҳатман бояд ба назар гирифта шаванд. Якум, майлу хоҳиши кӯдакро бояд ба назар гирифт. Фарзандонатон хӯрок хӯрдан нахоҳад, ҳаргиз ӯро маҷбур накунед, зеро ин амал метавонад боиси қайд кардани кӯдак гашта ҳолашро бадтар созад. Дуюм, дар рӯзи аввали беморӣ ба кӯдак хеле кам хӯрок дода, бештар об нӯшонед. Сеюм, биринҷи ҷӯшонидашуда ҳангоми шикамрав хеле фоидабахш мебошад. Рӯзи аввал онро кам-кам дода, минбаъд миқдорашро оҳиста-оҳиста бештар созед. Чорум, рӯзи дуюми беморӣ метавонад кам-кам хӯрокҳоеро ки хӯрданашон зарар надорад ба фарзандонатон додан гиред. Ғизое ки кӯдак истеъмол мекунад, бояд ба сину солаш мувофиқат намояд. Панҷум, ба кӯдаки шикамрав шуда ҳарчи бештар об додан лозим аст, то ки организми тифл ба мушкилоти беобӣ гирифтор нашавад. Шашум, ба кӯдаки шикамрав оби намакдошта, регидрон ва шарбати хуш диҳед. Фаромӯш насозед ки баъди ҳар дафаи

ҳамаш рафтан, кӯдак бояд ҳатман оби ҷӯшидагӣ нӯшад. шунавандагони азиз, шумо бахши маслиҳатро аз радиои Садои Душанбе шунидед. пайгири барномаҳои мо бошед.

23 май як рӯзи хосу арзишмандест баҳри ҷавонони тоҷик ва бо ифтихору тантана аз ин рӯз истиқбол намуда. Пайи ҳифзи арзишҳои миллӣ, манфиатҳои миллӣ ва баҳри рушди давлатдории миллӣ камари ҳимат мебанданд.

0: идома дорад. Дӯстони азиз, ва ёдрас мешавем, ки ин барномаи фарҳангии фароғатии даври суфра аст, ки аз радиои садои Душанбе истимол фармуда истодед. Дар дунё факту далелҳои ҷолиб хеле зиёд ҳастанд ва ҳамкорам ҷаҳонорошро қурбон ва як бахшеро омода намудааст, ки бояд мешунавем.
1: салом шунавандаҳои азиз, бахши ин аҷиб аст пешниҳоди шумо. системаи обтаъминкунии Рими қадим. Дар шаҳри Стабияи Италия системаи обтаъминкунии Рими қадим ёфт шуд. Ин система аз резервуар бо каналҳое, ки барои додани об ба ҳуҷраҳои қасрҳо ба дарун ва берун мебарояд, иборат аст. ба қатори Помпей ва Геркуланум, Стабия низ ҳангоми хуруҷи вулқони Везувий соли 79 милод зери хокистар монда буд. Бозёфтҳои системаи обёрии мазкур аз соҳаи рушдкардаи технологӣ ва муҳандисии Рими қадим маълумот медиҳад. маълум мешавад, ки дар ҳамон даври қадим римиҳо қасру сарояҳои худро бо қубурҳои оби гарму хунук таъмин мекарданд. аҷоибаш онест, ки ин қубурҳои зери хокистари вулқони хуб боқӣ монда, имкони омӯзишу пажӯҳишро оид ба сохти ҳандасавиву меъмории ин давраро медиҳад. аробаи зарини ҳахоманишиҳо, шоҳкории ҳунари форси қадим. ин аробаи миниатюрии тилои аҷоиботи ҳунари форсҳо маҳсуб меёбад, ки маҳорати нозуку нафис ва тарҳи мушкилофаронаро нишон медиҳад. ҳар як ҷузъиёт сар карда аз асбони дар ҳаракат буда то ба шаклу симои одамон аз роҳпаймоии шоҳӣ ва фарҳанги баланди форсҳоро нишон медиҳад. ҳар як маснуоти нафиси дар музеи лондонӣ маҳфуз аз зиндагонии фохир ва техникаи рушдкардаи коркарди маъдан дар яке аз империяҳои пурқувваттарин империяи форсҳо далолат медиҳад. мусобиқаи қаламфурхӯрӣ. дар музофоти ҷанубии Хунани Чин аввали моҳи июл ҳамасола мусобиқаи қаламфурхӯрӣ баргузор мегардад. дар ин давра ҳарорати ҳаво дар Чин то 40 дараҷа мерасад ва боришот низ зиёд аст. нафарони дар ин мусобиқа ширкат мекарда то гулӯяшон дар даруни қаламфур ғарқ шуда онро беистиҳола истеъмол мекунанд. ба ҳар як иштирокчӣ дар тақсимча 50 қаламфур дода мешавад, ки бояд дар давоми 60 сония истеъмол намоянд. шунавандаҳои азиз, ин буд бахши ин аҷиб аст аз радиои садои Душанбе. пайгири барномаҳои мо бошед.

шаҳри шаъну шарафи пиру ҷавон, шаҳри илму ҳунару фазли замон. ҳар гаҳе номи ту гирам ба забон, шаҳд гардад суханам дар даҳанам, эй Душанбе, дили зебо ватанам. ҳусни ту карда дилоро ватанам. пояи маснаду аркони ватан, мазҳари рӯҳи бузургони ватан, ту дили, дар ту бувад ҷони ватан, набзи ту ҳаст мароми ватанам. эй Душанбе, дили зебо ватанам, ҳусни ту карда дилоро ватанам. шаҳри зебандаву гулранг туи, чамани мурғи хушоҳанг туи, маскани мардуми бонанг туи, то абад меҳри ту аз дил наканам. эй Душанбе, дили зебо ватанам, ҳусни ту карда дилоро ватанам. ҳар тараф сабзаву гул, оби равон, пок ҳар ҷодаи ту оинасон, нур борад ба сарат рӯзу шабон, ту биҳишти ману боғу чаманам. ту биҳишти ману боғу чаманам. эй Душанбе, дили зебо ватанам, ҳусни ту карда дилоро ватанам.

23 май дар ҳаёти ҷавонони кишвар нақши арзишманду таърихиро дорост, чунки мо аз ҳамин сана соли 1997 сарвари маҳбуби кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрии навбатиашон бо ҷавонони лаёқатманд 23 майро рӯзи ҷавонон эълон намуданд.

самояш моҳтоби пурситора, ҳавояш медиҳад умри дубора. Биёи кӯчаи сабзи Душанбе ба чашми дилнамо бар ӯ назорат.

0: агар тирам ба сар борад, туро ман дӯст медорам. Агар чархам биёзорад, туро ман дӯст медорам. ту яктои мани, эй гул, таманнои мани, эй гул. агар ҷонам рамақ дорад, туро ман дӯст медорам. бахши атргардон баҳри дӯстдорони каломи манзум пешниҳод мегардад.
1: чаро онро ки мехоҳӣ, дилаш пеши касе гир аст. чаро ҳар кас ки ошиқ будааст, ҷони худаш сейр аст. ту ӯро, ман туро, ӯ дигариро, дигари манро. ҳама сардаргумему иллаташ бозии тақдир аст. расидан ҷуз хиёли хом рӯёи маҳоле нест. ҳамеша ҳар куҷои қисса ҳам бошӣ, каме дер аст. касе шӯри ҷунуну ҳисси дилдода надорад. чун ба лутфи одами қаблӣ ба банди дард занҷир аст. шурӯи як нафар будан шуда рӯёи дур аз зеҳн. ҳама қабл аз ту ошиқ буданду қалбашон пир аст. далели бо ту будан дигариро бурдан аз ёд аст. танаш пеши ту аст, аммо дилаш ҷои замингир аст. дар ин гуна лаҷанзоре ҳамон беҳтар ки танҳо монд. хушо қалбе ки бо танҳоияш ҳар рӯз даргир аст.

ҷавонони мо имрӯзҳо дар тамоми соҳаҳои ҳаёти давлат ва ҷомеа, илму маориф, тандурустиву фарҳанг, омӯхтан ва истифодаи техникаву технологияҳои пешрафта, соҳибкориву саноат, кишоварзиву энергетика ва хизмати давлатӣ фаъолияти назаррас доранд. Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон.

23 май дар ҳаёти ҷавонони кишвар нақши арзишманду таърихиро дорост, чунки маҳз ҳамин санаи соли 1997 сарвари маҳбуби кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрии навбатиашон бо ҷавонони лаёқатманд 23 май

23 май як рӯзи хосу арзишмандест баҳри ҷавонони тоҷик ва бо ифтихору тантана аз ин рӯз истиқбол намуда пай ҳифзи арзишҳои миллӣ, манфиатҳои миллӣ ва баҳри рушди давлатдории миллӣ камари ҳимат мебанданд.

0: ҳамнабзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
2: Садои душанбе ҳамнавои дили шумо.

шериноби шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.

садоҳо мурда дар оғӯши сарди шаб, ҳавасҳо хуфта дар тобути танҳоӣ, дару девор менолад: чӣ танҳоӣ, чӣ танҳоӣ, чӣ танҳоӣ. ба кунҷи хонаам гаҳвораи холӣ чӯ оғӯши зани нозост армонӣ. шаби торист ҳамчун рӯзгори пири бефарзанд, хазонрезии сардии зимистонӣ. дарахти пири беварги паси тиреза менолад: чӣ танҳоӣ, чӣ танҳоӣ, чӣ танҳоӣ.

саҳро ҳама гулпӯш аст, дунё ҳама дар ҷӯш аст, хору гули боғ имрӯз оғӯш ба оғӯш аст. Ман тасмаи дидорат, ман ошиқи гулзорат. Доғат ману, доғат ман, умри ба суроғат ман, месӯзам ва мегирям монанди чароғат ман. Ман тасмаи дидорат, ман ошиқи гулзорат. Дар ҳар гули бишкуфта сад шавқу ҳавас хуфта, аз ман нагузар чун бод. Дорам ғами ногуфта, ман тасмаи дидорат, ман ошиқи гулзорат.

шериноби шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.

Боз як бусаву боз, гарм чун бусаи хуршиди тамуз, барфҳо об шаванд, тирама сав шавад чун наврӯз. Боз як бусаву боз, нарм чун бусаи шаббод ба гул, то ҳавои ҳавасам гарм шавад, то шавад об яхи ҷону малул. Боз як бусаву боз, бода ангизу шакар маззаву хуш, то кунад талхии комам ширин, сав сузам накуну ташна накуш. Боз як буса ва боз, даст музди дами дзида зи вақт, хунбаҳои ғами биту мурдан, то лабам хун нашавад, то дилам тар нашавад, то нарези хунам аз афшурдан, аз ту як бусаи дигар хоҳам. Боз як буса ва боз.

шабе ки қиссахони маҷлиси дидор ҳадиси ин шаби ишқу ҷавониро ба гӯши каҳкашони бахт хоҳад хонд. Барои шаб, ҳамин як шаб, ки дар дунёи гумномиву гумроҳӣ туро ман ёфтам, аз лутфи раббонӣ шудам, аз нури дидори ту нуронӣ. Барои шаб, ҳамин як шаб, ки қисмат фурсати бо ҳам будан додаст, дар ин дунёи пурғам як дами беғам будан додаст, ки ин мумсик дами хуш будану бо ҳам будан бисёр кам додаст. Барои шаб, ҳамин як шаб, ки ман дар каъбаи кӯи ту ҳаҷ кардам, ба меҳроби ду абрӯи ту ҳаҷ кардам, мани ҳоҷӣ намози шукр бигзорам ба пои ту ва ин паймонаро ки аз замзами меҳри ту лабриз аст, аз замзами ишқи ту лабриз аст, бубардорам

шеринови шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.

0: шумо барномаи базми хусравониро аз ашъори шоир Алӣ Муҳаммад Муродӣ шунида истодаед.
1: модар баҳор шуд аммо дарахти хуски танам гал ва сар нагашт бас рӯзҳо гузашту басе буданӣ мишуд аммо баҳоре рафта дигар аз сафар нагашт модар баҳор шуд барфи сарам ки об чӯ дар соя хам нашуд бе ту баҳор зини баҳорӣ надоштааст кам шуд ҳисоби умр вале ҳуса кам нашуд модар баҳор шуд аммо дар ин баҳор бӯи хуши зидолу дарахте намерасад рӯзе ки гашт дасти ман аз доманат ҷудо дастам дигар ба домани бахте намерасад модар баҳор шуд

Салом шунавандагони азиз, рӯи мавҷ аст барномаи Соҳибназар. Таърих қаҳрамононро фаромӯш намекунад. шунавандагони иззатманд, субҳи 19 майи соли 2026 дар саҳифаҳои таърихи нави давлатдории миллии мо боз як рӯйдоди бузург, муҳим ва фаромӯшношаванда сабт гардид. Бо ташаббуси хирадмандона, талошҳои ватандӯстона ва сиёсати созандаву ҳувиятсози пешвои муаззами миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон капсулаҳо бо хок аз маҳалли дафни шахсиятҳои баруманди миллат Нусратулло Махсум, Шириншоҳ Шотемур ва Нисор Муҳаммад аз Федератсияи Русия ба ватан оварда шуданд. Ин иқдоми бузурги сарвари давлат таҷассуми олии адолати таърихӣ ва эҳтироми амиқ ба хотираи абармардонест, ки дар рӯзҳои аввали ташаккули давлати мо ҷони худро фидо намуданд. Нусратулло Махсум ва Шириншоҳ Шотемур шахсиятҳое мебошанд, ки дар солҳои 1920-1930 бо нишон додани иродаи қавии сиёсӣ аз ҳуқуқи миллати тоҷик барои рушду хештаншиносӣ ва таъсиси давлати мустақил мардонавор дифоъ карданд. маҳз бо ҷонбозиҳои ин фарзандони фарзона таъсиси Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон дар соли 1929 муяссар гардид. дар канори онҳо Нисор Муҳаммад ҳамчун комиссари маорифи халқи Тоҷикистон дар ташаккули асосҳои фарҳангсолориву маорифпарварии

0: пешвои муъаззами миллат бо ин ташаббусҳои бузурги худ собит сохтанд ки ҳеҷ як қаҳрамонӣ ва хизмати содиқонаи фарзандони содиқу вафодор дар назди халқу ватан фаромӯш нахоҳад шуд. Бояд таъкид намоем, ки ин абармардон, муборизони ҳақиқӣ, фидоиёни роҳи озодӣ ва сарсупурдагони миллат буданд, ки баҳри ҳастии Тоҷикистон ҷони худро нисор карданд. Ин ташаббуси наҷиб на танҳо рӯҳи ин муборизони ҷонфидоро шод мегардонад, балки барои насли ҷавони Тоҷикистони азиз дарси бузурги таърихӣ маҳсуб мешавад. Он гувоҳи устувори он аст, ки ягон хидмати арзишманд дар назди халқу ватан ба гӯшаи фаромӯшӣ нахоҳад рафт ва садоқату ҷонбозӣ дар роҳи ҳастии миллат ҳамеша пос дошта мешавад. Бо фармони таърихии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 27 июни соли 2006 ба Нусратулло Махсум ва Шириншо Шоҳ Темур унвони олии қаҳрамони Тоҷикистон дода шуд, ки ин қуллаи арҷгузорӣ ба таърихи миллат аст. шунавандагони азиз, мо дар иртибот ба арҷгузорӣ ба қаҳрамонон Нусратулло Махсум ва Шириншо Шоҳ Темур ва инчунин чеҳраи барҷастаи фарҳангии таърихи миллат Нисор Муҳаммад, фаъолияти фидокоронаи ин шахсиятҳои бузург бо доктори илмҳои таърих, профессори академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Баҳриддин Ализода мусоҳибае омода кардаем, ки ин дам бо ҳам мешунавем.
1: Муаллим, қаҳрамонони Тоҷикистон Шириншо Шоҳ Темур ва Нусратулло Махсум ва инчунин чеҳраи маърифатпарвар ва хидматгузори роҳи маориф, забон ва бедории миллии тоҷикон Нисор Муҳаммад аз ҷумлаи сиёсатмадорон ва ходимони барҷастаи давлатие буданд, ки дар ибтидои асри 20 рисолати таърихии хешро дар назди миллат ва тақдири ояндаи он дарк намуда, тамоми қуввату дониш ва нерӯи маънавиашонро барои поягузорӣ ва бунёди давлати миллии тоҷикон равона сохтанд. онҳо аз рӯзгори пуртазоту пуриختилоф сабақ андохта, ҳамчун шахси матин иродаву донишманд, инсони оқилу дурандеш, сиёсатмадорони барҷаставу ташкилотчиёни моҳир ба камол расиданд. мехоҳем суҳбат аз ҳамин мавзӯъ шурӯъ бигардад. марҳамат.
2: вақте ки мо суҳбат атрофи шахсиятҳои бузурги таърихи навини тоҷикон мекунем, пеш аз ҳама дар бораи Нусратулло Махсум, Шириншо Шоҳ Темур ва албатта масалан Нисор Муҳаммад, мо бояд вазъи сиёсӣ ҳамон давраи камтар ба хотир биёрем. яъне бинед, ибтидои асри 20 аст, дар Осиё миёна як вазъияте ҳаст, ки масалан аллакай бунёди аввалин ҷомеаи социалистӣ гузошта шуда истодааст ва дар ҳамин марҳила, вақте ки Ҷумҳурии Халқии Шӯравии Бухоро ташкил мешавад, این قسمتی که ما نشستیم بخارای شرقی نام داشت. در همین بخارای شرقی وضعیت به درجه مرکب و به درجه وزنی بود که اینجا حتی کمیسی فوقلاده دیکتاتوری عمل میکرد. اما وقتی که وضعیت کمی به خوبی انجام یافت، بار اول یعنی فعالیتی گویم که راهبری نصرت‌الله مخصوم از اینجا سر میشود که تعیین میشوند سال 1924 رئیسی کمیته انقلابی بخارای شرقی، همچون یک جزئی جمهوری خلقی شوروی بخارا. ана дар ин марҳила аллакай комиссия махсус кор мекард барои гузарондани тақсимоти милли марзӣ ва ана фаъолияти сиёсии Нусратулло Махсум аз ҳамин чиз оғоз мешавад, ки ба сифати раиси кумитаи инқилобии Бухорои Шарқӣ сафар мекунанд ба Тошканд. дар Тошканд анаме гӯем, ки ҳуҷҷатҳои комиссия шинос мешаванд ва норозигии худро эътироз мекунанд, ки барои чи дигар халқҳо ҷумҳурии мустақил несохтанд, бунёд мекарданд ё ақаллан ҷумҳурии мухтор, аммо нисбати тоҷикон фақат як вилояти шумо пешбинӣ карда истодед. яъне якумин гӯем, ки талоши Нусратулло Махсум барои ҳаққу ҳуқуқи тоҷикон аз инҷо сар мешавад. хуб, агар ҳамин марҳила баргардем ба Шириншо Шоҳ Темур. Шириншо Шоҳ Темур дар ҳамин марҳила аз соли 1921 барои идора кардани Бадахшон, яъне сегонаи Помир ташкил карда шуда буд аз Тошканд ва дар ҳаяти ҳамин сегонаи Помир дар баробари он ки командири масалан посбони сарҳади Дьяков буд, Шириншо Шоҳ Темур ва Ҳусейнбоев, ҳамин се нафар ба сифати роҳбар бояд ки

ҳамдиёрони азиз, шумо мусоҳибаи моро дар иртибот ба арҷгузорӣ ба қаҳрамонон Шириншоҳ Шотемур ва Нусратулло Махсум, инчунин чеҳраи барҷастаи фарҳангии таърихи миллат Нисор Муҳаммад, фаъолияти фидокоронаи ин шахсиятҳои бузург бо доктори илмҳои таърих, профессори Академияи идоракунии давлатӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Баҳриддин Ализода шунидед. дӯстони азиз, аз андешаҳои мусоҳиби мо доктори илмҳои таърих, профессори Академияи идоракунии давлатӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Баҳриддин Ализода чунин хулоса бояд намуд, ки имрӯз вазифаи зиёиён, таърихнигорон ва рӯзноманигорон аз он иборат аст, ки ҳақиқати таърихиро ба мардум, махсусан ба ҷавонон расонанд. агар таърих ба таври дуруст омӯзонида нашавад, ҷои онро овоза ва таҳриф мегирад. аз ҳамин сабаб нашри китобҳо, филмҳои ҳуҷҷатӣ ва мақолаҳои таҳлилӣ дар бораи шахсиятҳои миллӣ бисёр муҳим аст. ин иқдоми ватандӯстонаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нишон дод, ки Тоҷикистон имрӯз сиёсати хориҷии фаъол ва мутавозинро пеш мебарад. тоҷикистон имрӯз на танҳо мамлакати соҳиб истиқлол, балки давлати дорои мавқеи муайян дар минтақа мебошад. дар маҷмӯъ ин рӯйдод бозгӯи сиёсати давлат дар самти ҳифзи хотираи таърихӣ, таҳкими худшиносии миллӣ ва арҷгузорӣ ба хизматҳои фарзандони содиқи миллат мебошад. он нишон дод, ки тоҷикистон имрӯз ба гузашта бо эҳтиром менигарад ва аз таърих барои сохтани ояндаи худ сабақ мегирад. хотираи Нусратулло Махсум, Шириншоҳ Шотемур, Нисор Муҳаммад ва дигар фарзандони фарзонаи миллат бояд ҳамеша зинда бошад, зеро онҳо барои бақои миллат ва давлатдорӣ мубориза бурданд. агар имрӯз тоҷикистон ҳамчун давлати соҳиб истиқлол вуҷуд дорад, дар ин миён саҳми онҳо низ ҷойгоҳи махсус дорад. пос доштани хотираи онҳо танҳо эҳтиром ба гузашта нест, балки ҳифзи виҷдон, худшиносӣ ва ҳастии миллат барои наслҳои оянда мебошад. шунавандагони азиз, ин буд барномаи навбатии соҳиб назар таҳти унвони таърих қаҳрамононро фаромӯш намекунад. онро бароятон коргардон Бахтиёр Неъматов ва ман масъули барнома Неъмати Муҳиб омода намудем. саломату сарбаланд бошед.

Воқеан, имрӯз ҷавонони ватандӯсту ватанпарвар ва далеру шуҷои мамлакат дар тамоми самту соҳаҳои Тоҷикистони соҳиби истиқлол ҳиссаи муносиб гузошта барои ободиву пешрафти ватани маҳбубамон софдилона хизмат намуда истода.

Лозим ба ёдоварист ки яке аз мушкилоти муҳими ҷомеа имрӯза беэътиноии баъзе волидон ба тарбия фарзанд мебошад. Баъзе падару модарон бештар ба таъмини шароити моддӣ диққат дода тарбияи маънавии фарзандро фаромӯш мекунанд. Дар натиҷа баъзе ҷавонон ба роҳи нодуруст мераванд, ба гурӯҳи ифротӣ шомил мешаванд ё ба одатҳои бад гирифтор мегарданд. Барои ҳамин тарбияи маънавӣ набояд аз масъалаҳои моддӣ камтар аҳамият дошта бошад. Тарбияи ҷавонон кори дастаҷамона мебошад. Агар оила, мактаб ва ҷомеа ҳамкори зич дошта бошанд, метавонанд ҷавонони солим фикр, босавод ва ватандӯстро ба камол расонанд. Ҳар як узви ҷомеа бояд дар назди насли ҷавон масъулият эҳсос кунад, зеро ҷавонон имрӯз созандагони фардои давлат мебошанд. Имрӯз Тоҷикистон ба ҷавонони донишманд, фаъол ва масъулиятшинос хеле боварӣ низ дорад ва инқадар шароитҳоро муҳайё кардааст ва ҷавонон бояд пеш аз ҳама ба қадри ҳама ин хизматҳои бузурге ки барояшон инқадар шароитҳо муҳайё шудааст бирасанд ва қадрдонӣ кунанд, дониш омӯзанд, сабақи ҳар фанро бигиранд, хунар аз худ кунанд ва дар оянда бари рушди ҷомеа, пешрафти ин ватани маҳбуб сам гузор бошанд. Хулоса, нақши оила ва ҷомеа дар тарбияи ҷавонон ниҳоят бузург ва ҳалкунанда мебошад. Оила нахустин мактаби тарбия буда, ҷомеа муҳити ташаккули шахсият аст. Ва бояд қайд кард ки танҳо бо тарбияи дуруст метавон ҷавононеро ба камол расонӣ ки дар оянда барои давлату миллат хизмати солиқона намояд. Аз ин рӯ ҳар як падару модар, омӯзгор ва узви ҷомеа бояд барои тарбияи насли ҷавонон масъулияти баланд эҳсос кунад, зеро ҷавонон имрӯз ояндаи миллат ва давлат мебошанд.

Воқеан имрӯз ҷавонони ватандӯсту ватанпарвар ва далеру шуҷои мамлакат дар тамоми самту соҳаҳои Тоҷикистони соҳибистиқлол ҳиссаи муносиб гузошта, барои ободию пешрафти ватани маҳбубамон софдилона хизмат намуда истодаанд.

манзорони зебо хурам аст, пишаҳои сабзу овуши баҳор, чурухи ҷонбахши дунё хурам аст. Бешироҳи селу туфон бастам, садди ҳар як мушкиле пешкаст.

ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон ба таҳкими ҳисси ватандӯстӣ, хучносии миллӣ, эҳтиром ба арзишҳои давлатдорӣ ва тарбияи шаҳрвандон, махсусан ҷавонон, дар рӯҳияи садоқат ба ватан равона гардидааст.

садои душанбе. Душанбе шаҳри сабзу гулпӯш. ҳар як гӯшаю канори ин макони ҳамешабаҳор назарабост. шамими атр

0: ҳамнабзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
2: дар ҳареми таронаҳои марғуб, аз гулгашти ёдҳо то лаҳни беззабонии бодҳо, дар лобалои саҳнаи фарёдҳо, таронаҳои марғуб ҳамҷавори хуршедҳои беғуруб дар барномаи барги сабз. барги сабз аз радиои садои душанбе.

0: матлуба ҳам яке аз ғунчаҳое аст ки пеши чашми мо бузург шуд ба воя расид. яке аз дастбарварони радиои дӯстдошта садои Душанбе аст. ба шарофати рӯзи ҷавонон ман ҳамаи шуморо табрик мекунам. ба ҳамаи шумо хоҳару додарҳои азиз бахту саодат, иқболи баланд таманно дорам. ҳамеша хуш бошед, хушбин бошед, дар ҳама чиз зебоӣ бубинед. масалан бародарам чӣ ном дорад?
1: Ҳикматулло.
0: агар ман Ҳикматулло бо чашми бад нигоҳ кунам, мебинам сар то ба по зишт аст. агар нек нигоҳ кунам, мебинам ки масалан ботираш ҳам, андомаш ҳам мисли пироҳани дар танаш будааст сафед аст. ба ҳама чиз хуб нигоҳ кардан дар кор аст. лекин ҷавониҳои мо инҷо сипарӣ шуд бо ҳамроҳ бо сангино, яъне барбод.

0: дор ин таронаро ҳамроҳ хондем ва дар филармонияи давлатӣ иҷро кардем. Он вақт ачки намеандохт, айнак намемон. Бори аввал агар хотира фиребам надиҳад, гуфтам биё якам модернтар мекунем ва ҳатто як дар чишмонаш айнак гузоштем, матлуба хеле зебо шуд ва як порамояшро ба пеши бараш овардем ва куртаи сафед ёфтем. Он ҷо ҳар ду таронаро иҷро кардем, хеле зебо баромад, барои мардум хеле мақбул афтод ва як ҷояшро матлуба хеле зебо хонд ки сайфулло ҳамеша бинад мега оҳазилаз чӣ гуна мегуфт оҳазилаз ва бардумаи консерти ман таҳти унвони лаҳзаи дидор
1: соли 2009
2: бод
1: агар
2: хафонакунавасии ману ҷавониҳои акози буд.
0: Бале, акнун навбат
2: аз вақтмо парпар
3: нашумана ва додари изатмандамон ҳикматулло марамад. Як лаҳза. Хуб марамад.

0: барномаи фарҳангию фароғатии барги сабз таҳти унвони
1: дунё пур аз ҷавонӣ идома дорад.
0: Бале, шунавандаҳои изатманд, бори дигар шуморо ба барнома хуш омадед мегӯям ва ҳамзамон ҳама меҳмонҳое ки ин лаҳза паҳлӯи Зиёддини Нурзод, яке аз ҳунармандони ҷавон
1: чеҳраи муваффақи Тоҷикистон
0: бале нишастанд ва ман хеле хушҳолам ки паҳлӯи ман Наврӯзҷон Досиев якум маротиба дар барномаи мустақим иштирок дорад ва ман зиёд мехоҳам ки ҳамин Наврӯз бо як фалаки тоҷикона ин лаҳза хотир шунавандаҳои моро
1: бошад. Наврӯз,
2: ман як чизро илова кунам бо арзи мазарат,
0: Наврӯз як танҳо бо Зиёддин илова кардан гиред.
2: Наврӯз яке аз гирандаҳои ҷоизаи озмуни шоҳбали шоҳҷоизаи озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман аст ки худи шоҳҷоиза маълум ки ҷои аввал
0: дар ҳақиқат ҷавони муваффақ. Марҳамат.
2: Ва ҳамчунин Румана ҳам ҳамчунин.
1: Бо кадом тарона Наврӯзҷон шумо соҳиби шоҳҷоиза шудед? Бо таронае ки онқадар муваффақ шуд.
3: Аслан озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман аз се давр иборат аст. Дар даври аввал сурудеро бо номи равонаи фалаки роғӣ, оҳангаш ба устод Каримзода Садулло Салимович тааллуқ дошт, иҷро кардам. Дар даври дуюм бошад ба чин озам сурудеро аз устод Файзали Ҳасанов буд иҷро намудам ва дар даври финалӣ сурудеро бо номи шукрона кунам ки оҳангаш ба устод Носир Сафарзода тааллуқ дорад иҷро кардам ва тавонистам ки шоҳҷоизаи ин озмунро ба даст орам.
1: шукр шавад ҳар нагӯе аз кафат берун шавад анами шукронаи шуморо мешунавем чанд мисра.
0: Биёед, асбоби зинда ҳаст дар студия. Марҳамат, дастгирӣ кунед.
1: Хуб.
4: Шукрон.

Искандар набошад, ба болои сарам модар биёред, ба болои сарам модар биёред, эҳ модар фидоат мешад.

0: ту мулки аҳли ирфони Душанбе, макони ишқу армони Душанбе.
1: Шабонгаҳ нур меборад зируят, диёри моҳи тобони Душанбе.
2: Ин ҷо Душанбе, пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон.
0: Канорат ёфтам оромиши дил, муҳаббатхонаи хони Душанбе.
1: Бароям беҳтар аз Шому Бухоро, азизи беҳтар аз ҷони Душанбе.
0: Канорат ноз дорад сабзаву гул, баҳориву гулистони Душанбе.
1: Худоё, кур кун чашми бадонро, набинад лаҳзаи шони Душанбе.
0: Ба бахтат шаҳрдори шаҳриёр аст, ҷавони бо ҷавонони Душанбе.
3: Ту қалби Тоҷикистони Душанбе.

102.2 FM موج صدای دوشنبه. ҷавонони мо, ки дар фазои истиқлолу озодӣ, сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ камол ёфтаанд, бояд тоҷикистони соҳиби истиқлол ва дастовардҳои онро чун неъмати бузурги миллати тоҷик ҳифз карда, бо кору амали созандаи худ ватани маҳбуби хешро боз ҳам ободу пешрафта гардонанд. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. рӯзи ҷавонон муборак бошад, фарзандони хушиқболи ватан!

Воқеан имрӯз ҷавонони ватандӯсту ватанпарвар ва далеру шуҷои мамлакат дар тамоми самту соҳаҳои Тоҷикистони соҳибистиқлол ҳиссаи муносиб гузошта, барои ободию пешрафти ватани маҳбубамон софдилона хизмат намуда истодаанд.

душанбе ҳамчун маркази сиёсӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон дар тӯли қариб як аср аз як мавзеи хурди тиҷоратӣ ба пойтахти муосир табдил ёфтааст. Ин раванд, ки дар даври истиқлолияти давлатӣ таҳти роҳбарии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва талошҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ суръати нав касб кардааст, нақши муҳими пойтахтро дар ташаккули давлатдории навини миллӣ таъкид мекунад.

0: навои вақт навои ҷовидонест.
1: Навои вақт навои зиндагонест.
0: Барномаи мусиқию фароғатии навои вақт
1: аз радиои садои душанбе.

Салом ва як ҷаҳони эҳтиром ҳузури ҳар яки шумо шунавандагон ва мухлисони ҳамеҷагии барномаи мустақими радио Садои Душанбе. Инак фурсати он расидааст, ки бо барномаи мусиқию фароғати навои вақт меҳмони кошонаҳои пурмеҳри шумо бошем.

0: ва албатта шумо низ шунавандагони азиз имкон доред дар рафти барнома бо рақамҳои студияи мо 27652 ва 27672 дар тамос бишавед. ҳамчунин бо рақами 811-01-22 низ ба сайтҳои иҷтимоӣ вайбер ва телеграм он сурудое ки дер боз аз мавҷи радио садои душанбе нашундаед дархост бикунед. ҳар як суруде дархост мекунед, шунавандагони азиз, бояд мондагор бошад ватану аз хазинаи тиллои радиои тоҷикистон. ва инак чун ҳамешагӣ мегузарем ба бахши аввали барнома.
1: саҳифае аз рӯзгори як ҳунарманд.
2: санъати асили ҳунармандони тоҷик ҷовидонист.
1: саҳифае аз рӯзгори як ҳунарманд.
0: бале шунавандагони гиромӣ, дар бахши аввали барнома тасмим гирифтем дар бораи яке аз ҳунарманди зиндаёду хушовоз Барно Исоқова, ки бо ҳунару истеъдоди нотакрораш имрӯз низ миёни мухлисону ҳаводорони таронаҳояш зиндаю ҷовид аст, ба шумо маълумот бидиҳем. ин ҳунарманд воқеан ҳам муаррифгари санъати волои шашмақом буд. дар арсаи ҷаҳон шашмақомро ба оламиён муаррифӣ кард. тавассути ӯ устодони олами мақом тавонистанд аз шоҳкориҳои шашмақом воқиф гарданд. дар ин радиф ин бонуи ҳунар тавонист як зумра шогирдони шашмақомдону шашмақомхонро тарбия карда ба олами ҳунар пешниҳод кунад. имрӯз низ ҳунару истеъдодаш шоистаи таҳсин аст ва мухлисони зиёд низ дорад. ҳунари овозхонии Барно Исоқова нотакрор асту ҳунармандони имрӯзро зарур аст аз офаридаҳои ӯ дарси маҳорат омӯзанд.

Барно Исҳоқова дар оилаи яҳудиёни Бухорӣ Бераҳ ва Роҳил Исҳоқова ба дунё омадааст. Пас аз издивоҷ ба Исроил Бадалбоев ва Самарқанд кӯч мебандад ва чанд сол дар манзили хешони шавҳараш ба сар мебарад. Баъди таваллуди фарзанди дуюм дар оила бо шавҳару фарзандон ба шаҳри Душанбе, яъне Сталинобод меояд. Фарзандони Барно Исҳоқова ва Исроил Бадалбоев 5 нафаранд: Софья, Ольга, Тамара, Берта ва Роман. Солҳои 1941 то 1943 китобдори китобхонаи мактаби миёнаи рақами 24 Ташканд, солҳои 1943 то 1945 сарояндаи хори радиои Узбекистон, аз соли 1950 сарояндаи якахони раёсати радиошунавонии Тоҷикистон ва аз соли 1980 муаллими калони кафедраи мусиқии шарқи донишкадаи давлатии санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода, чанд сол дар факултаи мусиқии шарқи донишкадаи давлатии санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода ба ҳайси доцент фаъолият дошт ва ба шогирдон таълим медод. Ӯ яке аз шашмақом сароёни беҳтарин дар Тоҷикистон ва Осиёи Миёна мебошад. Устод Садриддин Айнӣ бо ҳаловат аз садои Барно Исҳоқова ӯро левичаи занҳо ном гузошта буд ва оғози ҷанги шаҳрвандии Тоҷикистон ҳамроҳи аҳли оилаи худ ба Исроил кӯч баст. 7 сентябри соли 2001 дар шаҳри Рамлеи Исроил аз олам даргузашт ва дар гӯшаи яҳудиёни Бухории оромгоҳи ҳар ҳаменохуд кӯҳи марҳумон дар шаҳри Байтулмуқаддас ба хок супурда шуд. Пас аз вафоти Барно Исҳоқова, нависандаи шинохтаи яҳудии Бухорӣ, шодравон Арон Шаломаев дар бораи ҳаёт ва фаъолияти ин сарояндаи маъруф бо номи Барнои мо Наша Барно дар ду забон тоҷикӣ ва русӣ китобе навишт. Аввалин сурудаш Алла дар аз назаргузаронии ҷумҳуриявӣ сазовори ҷоиза гардидааст. Аз устодони номии шашмақом Талмасов, Файзуллоев, Шаҳобов ва Соҳибназаров дарси маҳорат омӯхтааст. Ба қавли Раҳимов овози хушу форам ва истеъдоди хуби сарояндагӣ сурудҳои ӯро басе дилангезу марғуб гардониданд. Исҳоқова дар мақомхонии муосир мумтоз аст. Зиёда аз 100 суруду тарона аз силсилаи шашмақом дар барномаи ӯ мавҷуданд. Беҳтарин сурудҳои классикӣ иҷрокардаи Насруллоҳӣ, Талқини Узол, Муғулчаи Дуго, Сарахбори Оромиҷон, Ҳусайнӣ, Насри Баёт, Нимчӯпонӣ, Чоргоҳ, Ушоқ ва ғайра дар сабти тамоми силсилаи шашмақом бо навори магнитофон иштирок кардааст, ки он дар фонди тиллои мусиқии радиои тоҷик маҳфуз аст. Дар симпозиумҳои байналхалқии иҷрокунандагони мусиқии классикӣ ва халқӣ дар шаҳри Самарқанд иштирок кардааст. Исҳоқова дар иҷрои сурудҳои композиторони тоҷик низ маҳорати баланд дошт ва бештари онҳо бо оркестри созҳои халқӣ ва симфонӣ иҷро намудааст. Сурудҳои ба дилбар, мамлакати мо, Гулҷаҳон, Шунидам, Кокулат, Суруди мо, Нанол асло, Бо чашми ту, Мафтуни чашмат ва ғайра аз беҳтарин сурудҳои ӯянд. Диапазони овози Исҳоқова аз фиадези октавии якум то сол октавии дуюм фаро мерасад. Аслан бо забонҳои тоҷикӣ, узбекӣ, русӣ ва забони модарии худ, забони яҳудиёни Бухорӣ, суруд месароид.

0: бале шунавандагони азиз, ин буд маълумот дар бораи ҳунарманди зиндаёд Барну Исоқ ва дар бахши саҳифа аз рӯзгори як ҳунарманд. идома медиҳем шунавандагони гиромӣ барномаи мусиқию фароғати навои вақтро мустақиман аз радио саду душанбе ва инак вақти он расидааст ки албатта шумо имкон доред бо рақамҳои студияи мо дар тамос бишавед ҳамчунин смс паёмҳои хешро ирсол бикунед ана ҳамон срудое ки дер боз аз мавҷи радиои саду душанбе нашундаед ва срудои дархост намудаи шумо мондагор бошад ва аз хазинаи тиллои радиои тоҷикистон чунки танҳо дар ана ҳамин барнома ин сурудҳо садо медиҳанд инҷо аллакай смс паймо низ хеле зиёд ҳастанд ва шунавандагон низ моро мунтазир бед шунавандае ҳаст ӯро мешунавем алло
1: ассалому алайкум
0: дуруд ба шумо ҳам
1: усмонҷон ҳастам аз моҳид бобоҷон ва сурус
0: саломат бошед
1: иҷрои маликасаидова суруд бо номи ғарибӣ мусоа шамолак мебазад бо барги гандум мусофир мондаям дар шаҳри мардум ҳаме хел давом дорад
0: мо ҳатман байнобаъд мегирем шунавандаи гиромӣ ин дархости шуморо хуб коргардон ҷустуҷӯ мекунанд дарёфт карданд яъне ки тақдими шумо медоранд инҷо ба смс паё менигарем шунавандаи дигари мо чораққами охиринашон 3781 низ саломи дуруди хешро ирсол намуданд як суруд дархост кардааст аз ғунчагул давлат ва суруди чӣ мекардам хуб ба шумо низ ташаккур мегӯем шунавандаи гиромӣ ҳатман ҳар як сурудои дархостии шуморо байнобад мегирем биёед як шунавандаи дигарро бо ҳам мешунавем ва баъдан суруди дархостиро алло
2: салому алайкум
0: дуруд ба шумо ҳам
2: саломат бошед омод бошед суруд дархост мекунам аз роматулло қурбонов суруди ин шаб мара бо ман бимонам суруд доштам
0: ташаккури зиёд мегӯем ба шумо низ шунавандаи гиромӣ ҳатман мунтазир шавед хуб инҷо бояд як таронаи дархостиро якҷо бо ҳам мешунавем

0: идома медиҳем шунавандагони гиромии барномаи мусиқию фароғатии навои вақтро мустақиман аз радиои садои душанбе ва ин ҷо боз ҳам ба смс паёмҳо менигарем шунавандаи дигари мо чор рақами охиринашон 3425 хуб сурояббону навиштаанд салому дуруди хешро як суруд дархост кардааст аз давлатман холов суруди куртаи ту рангу ранг хуб саломат бошед шунавандаи гиромӣ ҳатман байнобат мегирем ин дархости шуморо ба кӯшиш мекунем ки дар рафти барнома сурудои дархостии шумо тақдими шумо мегардад инҷо биед боз ҳам шунавандаи дигар аст ӯро мешунавем алло
1: салом алейкум апай надинабона салом дига ба коргардон
0: саломат бошед дуруд ба шумо низ
1: саломат бошед шунавандаи шумо гули ҳастам
0: хеле хуб гулибони марҳамат шуморо мешунавем
1: аниҳо ки дар шаҳри душанбе дар балинсаи беморхонаи назди парки иварба ҳастам бо модарам ки дар беморхона ҳастам
0: боғи
1: ба як суруд як суруд хоҳиш мекардам бошад исмоил ҷамзити исмоил гапро гуп кардам шояд камтарак ҳаяҷон
0: шаҳаяҷонро аз худ дур
1: бад як суруд аз ҷамзити исмоил суруди бошад модар ё кем аз субҳони саид ягон суруди модар бошад агар имкон
0: аз ин ду ҳунарманд танҳо суруд бояд ки дар аваси модар бошад бештар аз кадом инҳо мехоҳед бишунавед
1: агар бошад имкон аз субони саидам бошад мешавад ки модарамро ки ҷарроҳӣ карда аниҳо ки дар балница ҳастам
0: дар беморхона
1: бале ба беморхона ҳастам аниҷогӯш ба садои
0: ба модари азиз мо шифои комил орзумандем ҳатман шунавандаи гиромӣ шумо мунтазир шавед хуб гулибону як таронаи дилнишинро дар васфи модари шумо ва ба кулли он модароне ки ин лаҳзаҳо гӯш ба мавҷи радио садои душанбе доранд хуб яъне тақдим медорем ва ба ҳар яке шумо модарони азиз мо сиҳатию саломатӣ хоҳон ҳастем биёед шунавандаи дигар астро мешунавем ва баъдан як таронаи дархостиро алло
2: алло салому алейкум алима
0: дуруд ба шумо низ
2: рӯзатон ба хайр шодӣ бошад
0: саломат бошед аз шумо ҳам мешунавем шуморо
2: дар шаҳри душанбе ҷола ҳастам алима
0: хуб на борон буд қисмати
2: сахарзонтхурнемашардшаҷолагирифтлабоонашикаст
0: баъд аз нисфи рӯзӣ дар ин ҷо борон
2: балебалебалеон
0: то нисфи рӯзӣ буд борон
2: имконият боша маълима қаламатон буро бошад
0: зонатонқаламатон
2: буро бошад як суруд ай дилчира содиқ мемонед момаи дилчира содиқ
0: аз гулчера содиқова чаро не ноташаккур мегӯем ба шумо
2: шунавандаиаламатонсаломат
0: бошед ташаккур мегӯембашумо ташаккури зиёд ҳатман байнобат мегирем ин дархости шуморо ва инҷо биед боз ҳам баҳри фароғати шумо як таронаи дархостиро якҷо бо ҳам мешунавем

хаста набошед, шунавандагони гиромии барномаи мусиқии фароғати навои вақтро мустақиман аз радио Садои Душанбе идома медиҳем ва ин ҷо алакай бо сайд менигарем. Вақти он расидааст, ки бигузарем ба бахши дигари барнома, ки ном дорад асрори наво. Чун ҳамешагӣ дар ин бахш мо як мусиқиро тақдими шумо медорем. Шумо ҳатман муайян бикунед, ки зери ана ҳамин мусиқӣ кадом ҳунарманд суруд сароидааст ва албатта ки номи суруд чи аст. Биёед аз коргардон хоҳиш мекунем мусиқиро тақдими шумо бидоранд.

0: гирди хони ғазалу шеър биё, дӯсти азиз. Сухан аз шавқи дилу ишқ саро, дӯсти азиз. То ки ин давраи мо даври муҳаббат гардад, зидари хонаи мо сабз даро, дӯсти азиз. Даври суфра.
1: Даври суфра
0: даврест аз соҳибдилону соҳибназарон. Даври суфра
1: як хоне аз меҳру шеъру тарона ва суханони созанда. Даври суфра
0: лаҳзаи даст ба китоби шеъру лаҳзаи дар бағали тарона. Даври суфра
1: хоне густурдаи муҳаббати радиои Садои Душанбе танҳо барои шунавандаҳои азиз.
0: Бо барномаи Даври суфра дунё

саломи саршор аз меҳру муҳаббат нисори якояки шумо дӯстони гиромии шунавандаҳои ҳамешагии радиои садои душанбе. Боз дар ҳамин вақту соат барномаи фарҳангии фароғатии даври суфраро аз мавҷи садо тақдими шумо менамоем.

шунавандагони азиз, бахши маслиҳат аз пешниҳоди шумо. Агар шумо 200 грамм картошкаи ҷӯшонидашударо бихӯред, метавонед дар як рӯз меъёри якрӯзаи витамини S-ро ба даст оред. Илова бар ин, шумо метавонед витамини E, як эликсир барои пӯстро ҷавон кардан аз картошка гиред. Инчунин дар таркиби картошка миқдори зиёди каротин мавҷуд аст, ки барои ҷисм зарур аст. Картошка ҳар қадар зард бошад, каротин ҳамон қадар зиёд мешавад. Агар картошкаро аз пӯст дур карда, дар ҷои варам карда гузошта бандед, шифо мебахшад. Шарбати картошка дарди меъдаро шифо мебахшад. Инчунин барои захми меъда ва рудаҳо дар қабзият хеле муфид аст. Шарбати картошка зардаҷӯшро раф месозад. Шарбати картошка миқдори қандро дар хун кам мекунад. Аз ин рӯ дар оғози диабети қанд нӯшидани шарбати картошка хеле муфид аст. Дар буғи картошкаи ҷӯшонидашуда рӯйро доштан барои шамолхӯрӣ ва зуком хеле муфид аст. Агар картошкаи хомро аз танӯр берун карда дар рӯй бимолан ва пас аз 15 дақиқа дар оби гарм бишӯянд, пӯсти рӯй нарм ва ҳамвор мешавад. Картошкаро бурида ҳамчун шамча месозанд ва агар шабона барои бавосир гузоранд, дарди онро кам мекунад. Агар саҳар шарбати картошкаро бинӯшед, аз бавосир халос шудан мумкин аст. Картошка устухонҳоро мустаҳкам ва нури чашмро тез мекунад. 6 тавсия барои кӯдаки бемор дар бобати он ки кай ва чӣ қадар бояд хӯрок дод. Ба кӯдаки бемор кай ва чӣ қадар бояд хӯрок дод? Аслан реҷаи ғизохӯрии кӯдакро дар давраи беморӣ табиби кӯдакона муайян мекунад, вале баъзе маслиҳатҳои муфиде ҳастанд, ки ҳатман бояд ба назар гирифта шаванд. Якум, майли хоҳиши кӯдакро бояд ба назар гирифт. Фарзандонатон хӯрок хӯрдан нахоҳад, ҳаргиз ӯро маҷбур накунед, зеро ин амал метавонад боиси қайд кардани кӯдак гашта ҳолашро бадтар созад. Дуюм, дар рӯзи аввали беморӣ ба кӯдак хеле кам хӯрок дода, бештар об нӯшонед. Сеюм, биринҷи ҷӯшонидашуда ҳангоми шикамрав хеле фоидабахш мебошад. Рӯзи аввал онро кам-кам дода, минбаъд миқдорашро оҳиста оҳиста бештар созед. Чорум, рӯзи дуюми беморӣ метавонад кам-кам хӯрокҳоеро ки хӯрданашон зарар надорад, ба фарзандонатон додан гиред. Ғизое ки кӯдак истеъмол мекунад, бояд ба сину солаш мувофиқат намояд. Панҷум, ба кӯдаки шикамрав шуда ҳарчи бештар об додан лозим аст, то ки организми тифл ба мушкилоти беобӣ гирифтор нашавад. Шашум, ба кӯдаки шикамрав оби намакдошта, регидрон ва шарбати хуш диҳед. Фаромӯш насозед, ки баъди ҳар дафъаи шикамаш рафтан, кӯдак бояд ҳатман оби ҷӯшидагӣ нӯшад. Шунавандагони азиз, шумо бахши

23 май як рӯзи хосу арзишмандест баҳри ҷавонони тоҷик ва бо ифтихору тантана аз ин рӯз истиқбол намуда пайи ҳифзи арзишҳои миллӣ, манфиатҳои миллӣ ва баҳри рушди давлатдории миллӣ камари ҳимат мебанданд.

0: идома дорад. дӯстони азиз, ва ёдрас мешавем, ки ин барномаи фарҳанги фароғатӣ даври суфра аст, ки аз радиои садои Душанбе истимоъ фармуда истодед. дар дунё факту далелҳои ҷолиб хеле зиёд ҳастанд, ва ҳамкорам ҷаҳонорошро қурбон ва як бахшеро омода намудааст, ки бояд мешунавем.
1: салом шунавандаҳои азиз, бахши ин аҷиб аст пешниҳоди шумо. системаи обтаъминкунии Рими қадим. Дар шаҳри Стабияи Италия системаи обтаъминкунии Рими қадим ёфт шуд. Ин система аз резервуар бо каналҳое, ки барои додани об ба ҳуҷраҳои қасрҳо ба дарун ва берун мебарояд, иборат аст. ба қатори Помпей ва Геркуланум, Стабия низ ҳангоми хуруҷи вулқони Везувий соли 79 милод зери хокистар монда буд. Бозёфтҳои системаи обёрии мазкур аз соҳаи рушдкардаи технологӣ ва муҳандисии Рими қадим маълумот медиҳад. маълум мешавад, ки дар ҳамон даври қадим римиҳо қасру сароиҳои худро бо қубурҳои оби гарму хунук таъмин мекарданд. аҷоибаш онест, ки ин қубурҳои зери хокистари вулқони хуб боқӣ монда, имкони омӯзишу пажӯҳишро оид ба сохти ҳандасавиву меъмории ин давраро медиҳад. аробаи зарини ҳахоманишиҳо, шоҳкории ҳунари форси қадим. ин аробаи миниатюрии тилоӣ аҷоиботи ҳунари форсҳо маҳсуб меёбад, ки маҳорати нозуку нафис ва тарҳи мушкилофаронаро нишон медиҳад. ҳар як ҷузъиёт сар карда аз асбони дар ҳаракат буда, то ба шаклу симои одамон аз роҳпаймоии шоҳӣ ва фарҳанги баланди форс

23 май дар ҳаёти ҷавонони кишвар нақши арзишманду таърихиро дорост, чунки ма аз ҳамин сана соли 1997 сарвари маҳбуби кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрии навбатиашон бо ҷавонони лаёқатманд 23 майро рӯзи ҷавонон эълон намуданд.

самояш моҳтоби пурситора, ҳавояш медиҳад умри дубора. биёи кӯчаи сабзи душанбе ба чашми дилнамо бар ӯ назорат.

0: агар тирам ба сар борад, туро ман дӯст медорам. Агар чархам биёзорад, туро ман дӯст медорам. ту яктои мани эй гул, таманнои мани эй гул. агар ҷонам рамақ дорад, туро ман дӯст медорам. бахши атргардон баҳри дӯстдорони каломи манзум пешниҳод мегардад.
1: чаро онро ки мехоҳӣ, дилаш пеши касе гир аст. чаро ҳар кас ки ошиқ будааст, ҷони худаш сейр аст. ту ӯро, ман туро, ӯ дигариро, дигари манро. ҳама сардаргумиму иллаташ бозии тақдир аст. расидан ҷуз хиёли хому рӯёи маҳоле нест. ҳамеша ҳар куҷои қисса ҳам бошӣ, каме дер аст. касе шӯри ҷунуну ҳисси дилдода надорад чун. ба лутфи одами қаблӣ ба банди дард занҷир аст. шурӯи як нафар будан шуда рӯёи дур аз зеҳн. ҳама қабл аз ту ошиқ буданду қалбашон пир аст. далели бо ту будан дигариро бурдан аз ёд аст. танаш пеши ту аст, аммо дилаш ҷои замингир аст. дар ин гуна лаҷанзоре ҳамон беҳтар ки танҳо монд. хушо қалбе ки бо танҳоияш ҳар рӯз даргир аст.

0: ҳамнабзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
2: аз номи ман ба номи ҷавонӣ салом гу. бар он азизи сабз нишонӣ салом гу. бар офтоби лал ва шитоқи азрақӣ, бар шаҳнигини тоҷи каёнӣ салом гу.
3: ҷавононанд ҳам меъмору ҳам наққоши оянда. сазоворанд бар имрӯзу бар фардои созанда. ба илму бо амал дар зиндагонӣ оқилу доно. фидокоранд дар ободии ин мулки поянда.
4: шарафманданд бо донишу бо рафтори арзанда. тавоноянд бо кирдору бо пиндори арзанда. сухангӯю сухандонанд дар толору маҳфилҳо, ба минбарҳо сухандонанд бо гуфтори арзанда.
5: мо ҷавонони саодатманди давронем.
6: мо ҷавононем.
5: номбардорони фарҳанги ниёгонем.
6: мо ҷавононем.
5: шавкату шони диёри беҳтар аз ҷонем.
6: мо ҷавононем.
5: қудрати бозуи халқи тоҷикистонем.
6: мо ҷавононем. тоҷикистон

ҷавонони мо имрӯзҳо дар тамоми соҳаҳои ҳаёти давлат ва ҷомеа, илму маориф, тандурустиву фарҳанг, омӯхтан ва истифодаи техникаву технологияҳои пешрафта, соҳибкориву саноат, кишоварзиву энергетика ва хизмати давлатӣ фаъолияти назаррас доранд. Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон.

дӯстони азиз, ҳар оғозеро анҷом мес ва инак соати ба барномаи фарҳангии фароғатӣ даври суфра ҷудо гардида ба анҷом мерасад. баротон хонаи ободу осуда, таби хушу болида ва дастархони пур аз нозу неъматро таманно мекунем. хайр, то дуруди дигар, шоду муваффақ бошед.

23 май дар ҳаёти ҷавонони кишвар нақши арзишманду таърихиро дорост, чунки маҳз ҳамин санаи соли 1997 сарвари маҳбуби кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрии навбатиашон бо ҷавонони лаёқатманд 23 майро

23 май як рӯзи хосу арзишмандест баҳри ҷавонони тоҷик ва бо ифтихору тантана аз ин рӯз истиқбол намуда пай ҳифзи арзишҳои миллӣ, манфиатҳои миллӣ ва баҳри рушди давлатдории миллӣ камари ҳимат мебанданд.